0: mbokki senegal rawatina mbokki touba yen nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xetu njanaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga setti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xetu njanaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zeran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadoul Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
2: ligéy bu mum laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum laal souf ايلاو كلمه الله العليا لول دوغ موي لغي بي

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلتي مبكي تالبي جناو بني نيو زيارة سرين توبا سرين منتقى مبكي خليفة جنرال كل مريد نيانال كفانو قدلول وحن أكبر جيرم يوك زيارة سرين أبو بركة مبكي خليفة الشيخ محمد الفاضل أك مبولم جبوتوك سرين فليل مبكي جيب ak mbolam njabotu khadim rasul ak julit yeb ñogi len di nuyu di len ziyara ci turu jëmuju selli ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makaramul akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siyaré ñep ti ndokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka fanu gudd lol wu hande wir geram ginaaw lolou nak serigne abdul karim ma ngi yekati kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati na ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni ci mom lay amal ci tool ya nek Touba bako té mu nek fa di liggéey liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéey yu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaawu bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu ko yegal ñepp bayiwul ken bayiwul ñen bayiwul fen de ci soñi mbollem njabotam nga xamene ci moy seen diwriñ ci liggeel serigne touba khadim rasul muy ñaan nak ñi nga xamene ñoo dëkk fu sori man nañu fanan ci budé ñi nga xamene ci ñoo fété dakaro ku ci fanan ci wul bo xeyé fajar amna départ bu amé dakar ci pa yi mu koy yegal ñep de ci soñi mbollem diwriñ yep fu diwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamene ci ñoo and ak yow liggeey bi té képp ko xamé ni ci tém dégg kaddu gi nga jotli ko képp ko xamé ni ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bok ben pass pass bok ben yéne ci liggéey bi liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay bamou set wicc lol la sérigne bi woté ci Touba bako woté yétem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sérigne bi mang lay ñaan nga bayé ko doon xel ñi dëkk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër señ bétem ay warta dina fi am ñu andal ñoo ñun ñep dem ci liggey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu señ bi joxe ñu jëfeku kon señ bi mang ci soñi ñep mang koy fatali ñep xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu mësa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy wote njariñ ak bëgg liggey li señ bam rek motax kon mang ci talal loxo ñep fossiyene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
1: ni ko suñu mortal fal waxe waxna lepp xana li ci def xey moy ñu xamal len rek tor ba garaw yu fa nek dañu am ay gutagut ñu watu ileer yi ak gutagut yi rek lool rek la ci yok watu gutagut yi ak ileer yi ndax ileer ak gutagut ju wuñu waaw wala gëlé mo ngi ñaanal Serigne Muntaha muy jounu Serigne Yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool non koy bëggé ci sunu mbir ak lepp Serigne Muntaha lu mu wax jarignu nit ñi la lu mu def jarignu nit ñi la mo ngi ñaan mu yag fi wër di ñaanal suñu bo mi nim ko waxe Serigne Sidi Mbake ak mbolem ñu bax ñu rek Serigne Mortale jërëjëf ni li nga wax doy na sëkk xamna li ma toga tax ngeen bëgg mu sandi kat rek ay wax dëgg yàlla li nga wax li ñu ci dolli amu ci dama mënuma wax lu ëpp loolu jërëjëf
0: kon mbokk yi ma ngi noonu Serigne bi daal nee na ma ngi ciy soññ ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni sii nag ñoom la àndal di liggéeyal Serigne Touba te mu bëgg ëllëg lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yéen xamna seen pass-pass waye xamna pass-passu njabot ngeen andal di liggéeyal Serigne Touba ci mom kon jëwriñ ju nekk na soññi ak njabotam njabot ga tem soññente seen biir ñun ñëpp ñu bokk maasi teew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fàttali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha allahu ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci wéru tubaab képp ku daan jàpp ci liggéeyu Serigne bétem Serigne bi ma ngi lay bàyyiloo xel na nga ci daan jàppe rek mu àndaat ak yow noonu ci liggéey bi ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp dem ci jàmm delsiwaat ci jàmm te lépp luñ fa jëf ñu tase si ak payub Serigne Touba Khadim Rasoul ak mbigum Cheikh Mohamed Al Fadal wassalaamualeykum.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مقتلي بي ماغ لن دي نوي واخ دي لن زيار دي امان دكتي ني داجيوات سي جتاي بي مي نيتلو فان بي سي وير وي ولا بوك نيتلو غودي نينكو ديفاغول دي نيان يالا مو نونغول نو لب تي بيغال سي سيرين بي تي ديفال نو سي نغن دي باي سي درجه سيرين توبا di fasiyene itam agale fi ñemon dembu ci dundu yonente bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne wax nañ ne moy lepp señ bi señ tuba bi set man nañu indi lu mat lu xawa jégué manam lu bare bare bare ci ay xasir yu bari yo xamne lepp rek wax ci yonente bi set man nañ ko tambalé bokk na ci lima bëgg tambalé tay ji moy lim wax ne bughyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi nena manam yoronte bi alayhi salatu wasalam bughyati himmati moy ciakutewul sama yitte manam yitte sin bi ne jëmul ci lumay sakku yoronte bi alayhi salatu wasalam aqsa matlabi manam li gëna sori li gëna reey ci limay sakku ak limay wut ne moy yoronte bi sallallahu alayhi wasalam dara xit ne wasilati wa matlabi wa munyati wa jannati wa junnati wa bughyati sayyiduna muhammadun afdalu man mada wa man yati wa man fi zaman taane yunitabi alayhi salatu wassalam moy sama wasila moy sama ciakutef moy sama mebet moy sama pak ci lepp lo xam day lore moy sama aljana mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam motax waxtane ak dundam waxna fan yep ne amna ñakkal ci ne lu koy neex lay doon luy bok ci la koy bëggal lay doon yalla yalla boole ci mbëgam mom señ bi té defal na ci lu kawé sun jox ñi ngi tollon nak ci ne yaronte bi alayhi salatu wasalam bimu data wote liko yalla yoni biko yalla data yoni nim nekk won ak wa makka ak ñinga xamne ñoy ay bokkam tay nak ñu bëgg tambali ci bi nga xamé ne yalla yoni nako te xam nga ne boba li nga am ñeen fukki at yeenbi sallallahu alayhi wasallam bu amé ñeen fukki at rek ci la tambalé woté xam ngeen ni yoonte yi daanaka ñom ñep ku ci am ñeen fukki at ci la yalla yoon li cëpp yoonte yep ku ci ñi ci yalla yoon ni ci ëpp dañuy dem ba am ñeen fukki at yalla dog leena yoon ni motax yoonte bi alayhi salam bimu amé ñeen fukki at nim jëkke sañ yoonte gi moy da doon yalla da ko bëggalo ak deru muy genn dekk ba di dem fiñu wax gharu hira ab montagne la wu nekk ci biti makk nek ci montagne ñing ko wax jabal nur mong makka danaka 7 km day xati lay xawa toll digënté mong makka yoonte bi nak fofé la dem bu masari demit day jël ak njabotam yobale len bañ jégué ko mu sampu baba ay xeymam ak nekk wayam di dem nak ci kaw montagne wa yegg fa ba légui ci yombut nak mi ngi guddé lu mat ñenti mètre ci kaw jëm kaw yoonte bi nak do ko do faray yek ba fimne ni bar na ñoo xam dañ aj makka te duñ fa yek ndax gudday ba ak sonle nga xamne mom la choona bi nga xamne mom kiko yek non mom lay daj montagne wowe nak fa la da dem ëpp na sa ñenti mètre manam jëmmi pax mi jëmmi kunti ma nek ci kaw mom la bëgg wax ni moy ñenti mètre tollok benn mètre nak la yaato benn mètre la yaato fofé nak la da dem ba ci kaw mu dugg fa tok fa di setantal ak di xalaat ci digeentem ak boromam ak li awunitam nek te mu wor ko ni du deug te gisut len danako len ci meuna xatali xam nga bo wa makka xam ngeen ne day don jaamu ay xerem xerem yo xam nañ ko yatt defar ko bam nurok nit di defar yu mak ak yu ndaw diko jaay nit ñi diko jël di yobbu seeni kër xerem bu ne ñu ne xerem bi moy ngir am nangam ngir tak soxna amna xerem bo xani mom ngay wut ngir sa commerce dox amna xerem bo xani mom lool lay jago lool lañ ko topé won ni nga xamé sayyidna umar net lañ né mom wax na né xerem yi ci masna fatlikou lu xoromu moy xerem yi dañ ko da defal lék ci mburu nga xamné wax na né kenn ci ñom daana tukki du sori yor xerem bi mu nekk mburu nga xamné bu né ba jaxlé xerem bi ci bopum lay far xewlo lool lepp na sayyidna muhammad gis ko xamné li ay tiaxan la taxon yalla soplo ko beru muy beru di xalaat ci lu bare bare bare ci aduna bi ak li ci aduna bi nga xamé né itam amna ñeen fukki at rek ci la tambali beru bobu waye itam ci la tambali di gënt yo xamni lu ci ne nam ko gënte bu xeye non la ko gënal xawla da yonenté gi tambalé moy dafa am juroom benn wër yo xamni mi ngi tambalé ci wëru wi ñu nekk muy wëru gamo ba ca korga digënté juroom benn wër yoy day def lu mu fi gënt xam nga ci ca korga ci la ko sun borom yoni ci la jibril ñew ci mom ñeek ñew ci mom juroom benn wër ya ko jitu nak da doon def lu mu gënt rek bu xeye nam ko gënt won la koy gisé loolu la yent bi ci mo wax loolu bañ agge ci korga nak benn bis rek la tok ci xunt bi jekki jibril ñew di malaaka mo xamni kërok la ko ñëkk gis yent bi moko da netli li soxna aïssa netli te wax na yent bi moko netli wax ne da jekki jekki fimu tok rek malaika bi jekki jekki manam taxaw ci kanam yor jëmmi nit la amé néna bimu ko séné rek da tiit mo yëne tawala sallam néna jibril ne ko iqra jangal mu ne ko man duma ab jang kat né mu gëssam ko bayiko ne ko wat jangal mu ne ko man duma ab jang kat ne mu jëlaat ko taf ko ci bawam gëssam ko do ko wax nak ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbuka lakramul ladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fofu dem ci ay ci fofu la yam ak mom dal ne mes nak mom malaika bi bimu deme nak neena yoonte bi neena muradi tit muri japp muradi gaaw rek wacc dem kërëm fa soxna khadija ne ko nak man dal tay dima gis mom deena wax ne bimu accé ci kër gi sax la tambali wax nan zamiloni moy mur len ndax boba mi ngi dess ci beudi ak xalmi mu melni day jandok mom batay lim gisone te jibril xam nga yonte bi gis nako ñaar yon ci melom amna ñu wax sanni yon wu ñeeko da ko gis ci melow mako manam bamuy dem da ko seen mu nekk ci melow mako moy da fess gox yeb xane lepp bok jëm ji da fess mbollem asaman ci suuf yeb nga lepp day melni jëmum ñu da ko fess riyay bobu nak ak magayou jëm ji ñu gis nga xamne amna net li bo xam dafa xane amna ci laaf lu xawa jégué juroom benn témir laaf manam bindé ko mel non la mësta gis lolou moko moy liko tit lo wër bi ñëw nak soxna khadija ne ko dal man lima gis net liko ko soxna khadija lam ko ñëk wax moy yow dal ak lu mëna xaw rek yalla du la gatchal ndax yow nit ku bax nga té ku mëna jokk mbokk nga té yit ku mëna dimbalé nga motax yalla du la tek gatch mukk li xawma lu mëna doon waye du doon lo xamni lor lay doon di jëm ci yow fekk soxna khadija amna doomi bayam ci ndaw ji ñu wax ku ñu wax warafatu ibn nawfal nga xane doomi bayam bu ndaw la ci la ko yobbu nak waraqa momu bam deme fekk waraqa doon ab nasaran chrétien la won bu mënon na jang itam ibra li ñu wax ibra lak ñu wax ibra da ko deggon muy lak juifi ba pare da ci bind lu ko neex num ko neex la ko doon la ci doon bind xamone lu bari na ci mbiri diine yi mom war loolu moo tax soxna Khadija yóbbu ko ci ne ko kat sama borom kër bi dafa am lu mu gis nettali ko ba àggal Waraqa xamul ko ne ko lii mu gis de su fekkee noonu la ko gisee mooy malaayika ma daa dikkal Seydina Moussa kookala loolu rek la mën a doon ne ko de yow de xam naa ne kon yaay war a nekk yónnante jamono ji bis boo tàmbalee woote de ak a neexoon boo mu fekk ma ci sama waxambaane ndax boo dinaa la jàpp de ba buñ dee génne ma taxaw ci sa wet yónnante bi ne ko waaw ñoom kon dinañ ma génne mu ne ko amul sikk ndax lii ngay woote muy ak yónnant ku ko mos a woote rek say mbokk duñ ko xam moo tax dañ la noonu ba génn la ci loolu nag loolu tam xaw naa dalal xelu yónnante bi ndax yónnante bi ci njëkk dafa wax Seydina Soxna Khadija ne ko man damay ragal mu doon mbirum jinne mooy jinne yi ndax ba jamono ñëpp xam nañu jinne xam nañu sadd nit di feeñu nit di ko doxloo loolu la ragaloon bi nga xamee ne Waraqa nag te mu xam mbiri diine yi xam na ko loolu ci la xam ci la daal di xelam tàmbali dal yàlla dogal nag yónnante bi ginnaaw ba muy delluwaat ci xunt bi maanaam bi mu xamee ne lii xëy na du mbirum jinne ci la tàmbali delluwaat ci xunt ma waaye yónnante ci moom ci yónnante bi ci moom daraa wax nettali ci li nga xam ne noonu la Imam Tabari nettali wax ne booba moom am na jaaxle bu mag ci boppam ndax xam na ne lii nii su fekkee ak yonent la yàlla di ko yónni ak wax ji mu ko jot a wax muy alxuraan jii nii amul sikk ne waa màgg dañ ko tuumaal ne ko yow ab saayer nga ab waykat wala dangaa dof ñaar yooyu faw ñu tuumaal ko te loolu ñaar yooyu mooy li ko gënoon a naqari ci addunam maanaam ab waykat mbirum way moom soxadu ko woon ak ndofit nee na mënu koo maanaam gàddu mais ñaar yooyu mooy li ko gënoon naqari ci dundam te mu wóor ko ne dañ ko ko tuumaal yàlla dogal nag nee na fan yooyu muy def léeg-léeg su jugee ca xunti ma di ñëw bu dee ba yéeg ci kaw montagne ba jàndoog suuf si mu sori ci moom xam montagne di nekk ci kaw nee du damay xalaat ne dama war a jëkkeeg rek maanaam daanu fii ngir ma faatu far benn ndax mbir yi daal maanaam boo soof na ko waaye ne boo nee bay waaji sànni sama bopp di daanu rek gis Jibril ci boobu taxaw sama kanam ci image boo xam ne nee na maanaam jëmmi li ñuy gis moo koy soxlaal ba du bëgg maanaam du def lu may taxaw di ko seetaan rek day Jibril nee day ànd ak ay leer ak melow woo xam ne wu yéemu li doon nee na mu di ko seetaan ba nim ne mes nee loolu moo tee ma fan yooyu ma xaru ne am na bis boo xam ne sax nee na soxna Khadija moom comme ne yónnee na màkk di ko wër fekk boobu dafa du yàgg ñëwut mais mu di ko wër diñ ko wër ba ñu ko doon wër màkk dil siwaat jotu ñu koo gis moom yónnte bi fekk boobu nee ne loo Jibril moom laa gis di jan la moom di ko xool nee na ba ma delloo Khadija leeral ma ne ma yow de wër nañ la ba sonn mu xamuñu foo nekkoon ne ma xamal ko ne ko man daal yooyu ma doon gis ba léegi moo dañu ko di ko wax ko itam ne ko dama cee tiit ragal muy loo xam daal du lu baax way wala mbirum jinne soxna Khadija dara laat xelam ne ko yow yàlla du la gàcceel mukk ci loolu it ñu teg ci ay fan yoo xam ne gisatu ko maanaam malaaka mi dana ko gis ci bu demee ba nar a xaru noonu dana ko séen waaye waxatu ko dara maanaam bu demee ba nar a xaru Jibril da koy feeñu rek ci melo woowu ma waxoon xamal ko ne ko yow yaay yónnanteb nit ñi yaay yónnanteb xeet wi maanaam bul xaru bul def dara yàlla lu baax rek la nam ci yow daral xelam waaye nag wàccewut ci moom alxuraan fan yooyu yëpp yàlla dogal ñàkk gi ñàkk a wàcc ci moom alxuraan nga xam ne waxatut ak moom wax ji mu njëkkoon a wax muy saar woowee loolu tàmbalee jaaxal yónnante bi loolu it da nga ci dégge ne yónnante bi kon tàmbal na am ñiin mbir mi li mu doon gisat xam tàmm naa dal xel ci ne lii du mbirum jinne mbir mu baax la ñàkk gi mu ñàkk a déggaat alxuraan ji ñu ko doon waxit biir bu yàgg boo xam ne dara wàccut ci moom loolu metti gi mu ko metti day wane ne tàmbali naa maanaam xelam di dal ci maanaam yónnante gi alxuraan ji neex na ko motax bimu demé ba japp ci xélam né yalla té bo mu tut man naam da ko méré motax waccétul mom ci waccétul alcorane ci mom gis nga ci rasaru wadduha wacc su mo xamal né ko ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sa borom bañu la bayiwu da itam ci loolu itam lu gudd la xam na damay wax rek ni yonente bi wax na itam ne ci fan yooyu mu daa jekkeek rek gisaat Jibril ci melo wa nga xam ne moom la ko yàlla bind ne mu toog ci ab sees fees jawu ji yépp ni mu ko waxoon ci melom woowu waxaat ko wàcc ci moom saar yu ñu wax yu tàmbale su ya ayuha al muddassir xum fa andu wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahir war bi sa faxju wax ko baar yooyu ak aaya yooyu dal di dem. foofu nag la kon yonente gi tàmbalee mooy yàlla yabal na ci moom malaayika mu xamal ko ne ko yow yaay yonente bi dama laa bëgg a yónni ci nit ñi loolu itam gis ngeen fan yooyu mu ko jaaxale lépp ci mbirum digganteem ak boppam la ba nim dale xelam ba tàmbali di miin wàccu malaayika mi ci moom ak alxuraan ji wàcc ci moom ci la ko nag yàlla digal mu tàmbali di ko yigal ak di ko woote ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege nga xam ne am na ñetti at yoo xam ni da ko doon woote ci anam goo xam ne anamu nëbbu la nga xam ne fësalu ko waaye ñi ko gën a jege rek la ko wax muy ak njabootam nga xam ne soxna Khadija xam ngeen ne moo njëkk doon ab julit ci jigéen ñi ginnaaw ba ki ñu wax Zayd mi nga xam ne ab jaam la bu soxna Khadija moomoon te mayoon ko yonente bi alayhi salatu wasalaam moom it tegu ca dal di dugg ci lislaam Zayd ibn Harisata lañ ko doon wax ginnaaw bi Sayyidina Ali mi nga xam ne moom it xale bu maanaam gone la woon waaye Abu Talib mooy bàyyam Abu Talib féetale woon ko yonente bi alayhi salatu wasalaam moom it dal dugg ci lislaam te woon ndax mi ngi woon ci kër yonente bi moom moom Sayyidina Ali moom ginnaaw bi itam la Abu Bakar mi nga xam ne moo doon xaritu yonente bi nga xam ne moom mooy ki gënoon a jege ci xarit ci la daal tàmbali ci la dugg ci lislaam moom it ñu gis ni kon mbir mi ngi tàmbali yaatu mooy waa kër yonente bi ñoo njëkk a dugg ci lislaam ginnaaw bi ay xaritam mu wax leen ko ku mel ne Abu Bakar radiallahu anhu moom it mu daal di tuub dugg ci lislaam Sayyidina Abu Bakar itam moo ko gën a siiwal moom ndax moom moo tàmbali ñam xamoon ndax Sayyidina Abu Bakar ca këram dafa amoon jataay boo xam ne guddi gu ne da am ay xaritam yu ko daa seet ñu toog di waxtaan ndax moom doon ab commerçant xam ngeen boo xam ne waa dëkk bépp commune noonu mu daa jëflante ak ñëpp mu amoon nag ay xarit boobam yoo xam ne guddi gu ne dañ ko daa seet xarit yooyee nag dinaa def ku ci ñëw rek mu fexe ba xamal la li yees mooy ne kat sama xarit bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko yónni lim ko yónni weesuwut mooy bàyyi lépp lu bon di def lu baax di jaamu yàlla te xam ne moom kenn rek la xërëm yi wax dëgg yàlla teguwul ci mu xel te it ay caaxaan la loolu nag ci loolu lañu bare bari jaare Sayyidina Abu Bakar tuub bokk na ca Ousmane Ibnu Affan moom Sayyidina Abu Bakar moo waxtaan ak moom ba mu dugg ci lislaam ak Zubayr Ibnu Awam moom Sayyidina Abu Bakar moo waxtaan ak moom ba mu dugg ci lislaam Sayyidina Ousmane Ibnu Affan mi ngi bokkoon ci Banu Umayya Zubayr Ibnu Awam mi ngi bokkoon ci Banu Asad Abdourahmane Ibnu Awf noonu moom it Sayyidina Abu Bakar moo wax ak moom ba mu dugg ci lislaam Saad Ibnu Abi Waqas moo ko Abdourahmane Ibnu Awf ci Banu Zahrata lañ bokk ñoom ñëpp Sayyidina Abu Bakar moo wax ak ñoom ba ñu dugg ci lislaam Talhat Ibnu Ubaydillahi moom it Banu Taym la bokkoon Sayyidina Abu Bakar wax ak moom ba mu dugg ci lislaam ñooñu mën nañ ne ñoo ñuy jiitu ci lislaam ñoo ñuy tuddee assabiquuna al awaluna moo ñuy jëkk dugg ci lislaam ñooñit kenn ku ne di waxtaan ak say xarit ñoom it di leen leeral mbirum Sayyidina Mouhamad ñoom ñuy tàmbali dugg bokk na ñi jëkk a dugg mooy ki ñuy wax Bilal Ibnu Abi Rabah Bilal Ibnu Rabah nekkoon koo xam ni jaam la woon bu nekkoon ci dëkk ba xam ngeen ne jaam ni ma ko wax lu bëri bëri ak tooñ loon bu njëkk moo leen daa romb ni rek fodan ko jàpp jaay wala ñu xeex gañe la ñi néew doole ñu jàpp leen maanaam def leen ni jàmm noonu lañ daa jaare defi jàmm daa nag Bilal nag moom daa bokk ñi nga xam ne ñu ko doon jaay ba mu agsi Makka ñu jaay ko fa moom nag bokk na ci njëkk a dugg ci lislaam bi mu déggee mbirum lislaam Abu Ubaydata Amir ibnu al Jarrah moom it noonu ak Abu Salamata ak al Arqam ibnu Abil Arqam ak Ousmaan ibnu Mas'oun ak Qudamata mbokkam ak Abdoulaye Ubaydullah ibnu al Haris ak Saïd ibnu Zaydin al Adawi ak soxnaam si nga xam ne moo doon mbokkum Omar ibnu al Khattab ñu ko wax Fatima bintu al Khattab ak Xabaab ibnu al Aras Arat Abdoulaye ibnu Mas'oud ak ñeneen ñu bare bare bari mooy ñoo ñooy ñu njëkk a dugg ci sàmm ci woote nëbb googu yëpp ci lañu ci leen dugg rek mooy yonte bi ku mu xam da lay leeral mbiram kooka itam bu duggee di def ku mu xamaat woo la leeral la mbir mi bi nga xamee ne dugg nañ ci lislaam it woo maanaam booba jaamu yàlla gi ñu daa def doon du bari yonte bi alayhi salaam bi ko jibril maanaam yoon yi njëkk ba mu njëkkee wàcc ci moom yoon yi njëkk rek ca la ko jàngal na ñuy jàppe moo mu jàngalaat ko jibril dañ daa defit bu souvent ñu julli ñaar rakka balaa jant bee 5 bu ngoon itam wetu tekku sànn balaa jant bee soo ñu julli ñaar rakka noonu loolu rek moo doon julli julli googu am na ñu ne farata la woon booba am na ñu ne nekkutoon farata agutoon ci nekk farata mooy booba dañ ko daa def teewul nag ñu daa def ay tudd yàlla lu bare bari ak it di maanaam nekk service yonente bi alayhi salaam maanaam loolu fi ne mënoon nañoo taxaw foofu lu am solo la mooy lislaam fi ne daa naka fukki at yu njëkk yi gis nga julli faratalaguñ ko boobu boobu ko dugg ci lislaam daanaka li ngay jaayante yonente bi mooy doo sàcc doo njaalo doo maanaam yàqu bokk ak it doo def lenn lu ñaaw ci jëf yi ñaaw yi ñu daa def ci askan wi ba noppi da nga ci boole bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam te jekk ci dee ngir moom maanaam fu lu mu la defloo nga def ko maanaam yonente bi da leen daa wax ne da ngeen di jaayanteeg ma ala sami wa taa mooy topp ndigal bàyyi teel loolu rek mooy jaayanteeg bu njëkk bo moo tax li ñu daa def ci jaamu yàlla taxut mu nekk ay farata yu bari noonu ndax xam ngeen ne koor yeex nañ ko faratal julli itam ci fukkeelu at ma ci lañ ko faratal mooy ba yonte ba ga demee ca rañaan ga njëkk loolu ni ma ko waxee rek lañ daa jullee mooy suba gi dañuy julli ñaar rakka ngoon nga julli ñaar rakka ci loolu nag la seen mbir ñoom julli ñi tàmbali nag tasaaroo waa dëkk bi di ko dégg te xam ngeen ne waa dëkk bi bu leen fàttali Makka moom la dëkk yi ko yi mu dendaloon yëpp toppoon ci moom maanaam dëkk yi ko yi dendaloon moom yëpp Makka ñooy seen kilifa ñooy seen sëriñ ci waxin wi gën a leer ci léegi si maanaam booba Makka fa la Kaaba ga ne njiit yëpp a ne ñoo jiite arab yëpp li tax ñu jiite leen mooy dañ leen a jiite ci wàllu diine mooy fa la Kaaba ga ne Kaaba gi xam nga Seydina Ibrahima moo ko tabaxoon dañoo dem ba mu yàgg nag ñu soppi ko soppi diine ja diine Seydina Ibrahima fi ne am na sax ay benn ñu fa desoon gëm ko waaye dañoo dem yàgg ñu soppi dina ñu dugal ci jaamu xërëm soppi ko dugal ci yeneen i mbir yoo xam ne bokkut ak diina ja ba diina ja yàqu mujj bokkaale yàlla rek nekk fa loolu nag teewut nag li muy ñàkk solo diina jooju teewul ci la waa Makka jaare woon not arab yëpp nekk seen kilim moo tax yonte bi woote ci biir Makka indi fa jeneen diina ji yees loolu lu rëy rëy la lu jafele itam ngir mu am ci ndam li nga xam ne moom la ñu sàkk moo tax waa Makka booba yëguñu woon maanaam ñi ngi ko doon tàmbalee di ko yëg taxutoon it ñu bàyyi ko xel di ko jéem a du moyu waaye mbir mi di tasaaroo ndank-ndank daanaka kër gu ne benn jaam ya dugg si ci lislaam wala kenn ca waa kër ga ñëw dugg si bi loolu tàmbalee amee nag ñoom it ñu tàmbali di yittewoo mbirum Seydina Mohamed di xalaat nan lañuy def ba taxaw ci kanam tasantee bi ñetti at matee ci loolu diggante bi muy wax ni bi ñetti at amee ci matee ci la ko suñu borom si la suñu borom tabaraka taala diggal Seydina Mohamed ne ko nak legui wol say mbok yep nga wax nga leral len mbirum islam xam nga yonte bi manam dir bu nekké makka fu kete ñett la ñett addu ñëk yi wax na né da ko doon woté ndank ci digënté bopam ak wa kërëm ba ñett add yoyu wéso ci lako yalla digël mu tamré wa makka bi né ba am fukki at nak ci lako yalla digël mu tamré ko tassare ci li wéso makka nga xane bo génné makka dëkk yi yété né ci la dem Taif ak dëkk yi dënd ak makka ci ñenté la add kon ci la ko yalla wax né ko wa anzir ashiratak al aqrabina moy say mbokk na nga len xop te leral len mbirum l'islam te itam mbir mi bul ko xumtoti fasda bima tumar manam waxal ca kaw lima la yoni bul ko lebbati ci lolou la yonente bi lam jëk def moy da dajale mbollem ñiko gëna jek ñiko gëna jégué ci ak bokk te moy banul muttalib ak banu abd ak banul muttalib ibnu abdul manaf ñom la ñëk dajalé wo leen kërëm ndam lu bëgg waxtaan ak ñom bañ ñëw wax na ni man na ñeen fuk ak juroom waye kërë yonte bi jott wax benn baat bi ñëpp togué bayam mëna bi ñu wax abul lahab mo ne ko ah dajalé nga nu dé légui nak waxal fekk mom yegg na mbirum sayyidna muhammad ak li xewma ne ko waxal xamna itam no la wax len lumay gennu xet rek takallam wa da'i subata wa'lam annahu laysa liqawmika bil arabi qatibatan taq non la ko wax ju gudd moy ci gatal fimne dal no ro def lumay gennu xet bayyi li say baye ak mam yi nekkon di wote lenen waye xamane nun ni say bok rek at nun mënuno dekk arabi xam nga buñu masé bëgg no xex mënuno dekk tayit man may sa bay bu ndaw ma la war gëna mëna wax dëgg buma jëpp ci sa loxo wax la dëgg keneen du la ko wax fi ne ko itam su fekke ne bayyi nga li ngay wote yi nga def xexal dal dang ko wara bayyi te dëss na ci li nekk lool boko defé di nga noppal sa bop noppal nu soko deful nak di nga indi sa bop ciona indil ko mbollem ni nga bokal te itam lu mëna xew non dun and yow non la sun baye nekkon ci lol lañuy wey bi waxe ba agal sayyidna muhammad ci nga xamne jott wax ci jotaay bob nit ñi daal jott def ginaaw ba nak leen waat nak te ginaaw yalla ko digal mu waxatu bokam wa andir asiratan aqrabina la wote waat ba ñiko jégué ci bokk ñepp dajé bañ dajé mom da daal di jikko wax mom yoonte bi wax ni alhamdulillahi ahmaduhu wa astaeenuhu wa aaminu bihi wa atawakkalu alayhi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah la ci tegne innar ra'id la yakdhibu ahlahu bok manam da sant yalla jul manam mi nga da waxne ma ngi sant yalla diko dimbaliko diko gem di wakirlu ci mom di serane mom rek mo yalla kumay mom do yalla da ci tegne kat ay nit buñ la wolo do yoni la bo ñewé la nga fa jëlé war nga leen ko wax motax mang leen xamal ne ben yalla am manit la yalla yoni ci yeen ak nit yépp te giñ na ci yalla ni ngeen di nelawé ni non ngeen di dé te ku ci dé te gëmo li ma indi di nga dugg ci sawara ci fofu ngay sax te do fa genn ba abadan ko xamne top nga ma aljana bo faato rek aljana ngay daal dem nga nek ci xewal yo xamni dana kawé sa ñott ci walu yépp bimu agalé batay abou talib mi nga xamne mo doon baybu naw mo ñëk jël kaddu da ne ko yow day jappalante yow rek moy dinu dakkal ci aduna man day jappalante yow dimbalante yow amul luma gëna neex ci lolu tayit sak lebiré mom la gëna nangu ci lebiré ñëpp ndax xamna la tayitam lo wax rek gëm nako ndax musu wax lu amut musu mara ci xam ñi nak ñoy say mbokk ñi ngi ni dajé fi tay man day kenn duma jitu ci li ngay woté waye nak len na am moy li sama baye nekkon ak sama mam wax deug yalla munuma ko baye waye xamna ni ngay wax lepp deug motax na motax man nga dox man nga ci wey wote lula neex man nga ko def insha allah duma nangu kenn di nga am dal ci sa kaw dina la ar bam waxe lolou abou lahab dal di melne moy momit dal di jël kaddu dal ne ko li nga wax du wax feko mo don gor gi mu ne ko kilifa gi li nga wax du wax ki da nga wara japp ci loxo bi manam ñu delo ci ko ci sun diine baaji bu ko nangut ñu fat ko wala jëfëlante mo way li nga wax du wax nan ko ar sayyidna abu talib tek ci ne ko wallahi lanamna'una lanamna'uhu ma baqina manam giñ na ci yalla ni lolom duma ko def dama fas yene diko ar duma nangu kenn lal ko fofu la jotaay bobu jeex sayyidna muhammad bimu yigeene abu talib jek na ci ar ko ci la nak gëna am ak deugër ci wot fan yi ci top rek da ñew ci safa manam da ñew fek waxtu wi nga xamne ci la wa dekk dupp dajé ci bënc bi mu dem yekte daj wacce safa ñu wax safa safa aw daj la wu tim mak mak xam nga aw xur la daj wako tim nak ci taxaw nak bam taxawé la dalena wo ñom wa dekk bi ak kër yi fi ne fami yi fi ne min le ya bani fihr ya bani uday non len topé kër kër wa dekk bép ba ñepp dajé wax na ni kéroñ ñi nga xamni mënu ñoo genn ngir ak fébar wala yoy sax dañu yabal seeni xalé ndax mësu ñoo gisé Seydina Mohamed woté té xam nañ né bu woté rek amna lu ko tax di wax ndax ñepp xam nañ ak wërëm bi ñepp dajé mu leen waaw yeen suma leen waxon ni leen ay fasa ngi fi mbolo mu bari war leen ñu leen di song ci ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw yow té bon ko xénu gëm ko ndax mësu ñoo xam ci yow wax lu amut lo ma sa wax rek deug rek mu leen nak ma ngi leen di xop di leen xamal bu wër ne yalla ci bopam moma yoni ci yeen kep ko xamni gëmo limay wote so deme dana la mbugal mu metti mo xamni manam nit meusta gis wala mu xelam def daj mbugal mu mel non ci metti bam waxe ba agal wax nañ sa da jattek ni da jattek wo ay bokam yi ko gëna jégué soxna fatima la jital ne ko yow fatima ak wa ay manam mbokk yu gëna jégué ci famille wax len lim len kenn ku ne ya ma'sar bani ka'b ñom ñep ben par ben bañ agal mu len kat xettal len seen bokk ñew len ngeen gëm yalla te xamne mom rek mo yalla xërem yi ay tiaxan la du yalla té top ma ci diina jëmay wat su ngeen ko defé di ngeen mucc tay di ngeen mucc nak ba waxé ba agal wax na né Abu Lahab mo ñëk jël kat né ko yow dal tabban laka sa'iral yawm tuskere ñal na la wax ji rek nga ali hada jama'atana li rek tax nga dajal na fi yow magi jëm nga wonu dina wax waxi kasaw ji yow dal tuskere ñal na la rek yal na nga alko du ko defé mboromi da tassaro ci la yalla wacce manam saru manam surutu tabbat yada abi lahab ci la ko yalla da wacce tabbat yada abi lahab wa tab manam yalla wax ni mom mo tuskare mo abu lahab mom mo tuskare mo ma aghna anhu maluhu wa ma kasab alalan ji mu yor du ko jariñ dara sayas la naram datul lahab amul sikre faw mu dug sawara mom abu lahab wa mraatuhu mok soxna da wa mraatu hammalatul hatab fi jidi hablum min masad masan soxnam si nga xane yenn katu mat rek la xam nga Abu Lahab mo Seydina Muhammad dañu dendi ker lolou dina ci ñew inshallah ci kanam mom moy ki gëna son Seydina Muhammad ndax ben doon bayam bu daw mo bayam bokku bay ñaaral beetam dañu dend ay ker fi ne lañ da mbollem lu mbalir mu tak ci seen ker wala buñ rayam xar mbakk geek yoy boutique yoy nga xam dafa xassaw dañ ko lay jël yépp ñew di ko ko jaral ci kër Seydina Mohamed bu ko déwé Seydina Mohamed da koy jël dajalé ko ñew ba jégalen ci kër ga ñew ba ci mbéddi mu tour ko da na xam ngeen né li dé du dëkk gu rafet li dé du ak dëkk no gu rafet da délot kërëm wax ni la nañ ko ko déwal sax ci ñam bi mi togg ñam ñi togg da na jéké ci xaba jël ci ay waasi yoy ñu wax yoy nga xam né mo yaq xéet yi boutique yi yaq yoy ngir rek dëngé ko da nga jël di dëkk soxnaam soxnaam mo gëna doy war ci ñëpp mom
2: da la jël ay dekk ci gudd gi ñëw lalal ko ci buntu kër nga lay bëgg bu génné di julli ji xéer gi rek manam mu gañ ko motax nak alquran bi mu wacce dal leen bolé mom abou lahab ak soxnam yépp né ñoom nit sawar lañ yalla def yalla fofu lu yému ngi ci moy abou lahab dëngi gi mu doon dëngé sayyidna muhammad mënon na ca bolé far tuub té bo alquran day dañ manam waxi alquran ni wax né faw ñoom nit sayyid la naram bo lool day dañ waye loolu wone na manam mu'jiza la kiman la ci kimani alquran ak yému gi mu yému ci loolu itam la yonte bi daal di wëy nag tàmbali di wax li ko yàlla yónni te dëgëratu ci dara di leen leeral mbirum xërëm yi ak ñàkk gi ñàkk solo ak it topp di jaamu ay xërëm nim nekkee ak dellu ginnaaw ak nim nekkee loo xam ni dëpp wut a xel loolu lépp mu leen koy leeral aay yi wàcc ba benn bis nag Quraysh mujj mënatu ñoo muñ li yonte bi wax seen xërëm yi ndax mi ngi leen di xamal ne yéen ak seen i baay li ngeen doon jàmm lépp maanaam dara baaxu ci te it ñàkkoom xel rek moo leen ko teg mujj nag ñu tàmbali def ay délégation di ñëw ci baayam bu nag Abu Talib di waxtaan ak moom ngir mu maanaam mu wax ci wala mu dox digganteem wala mu bàyyi leen ñoom ñu jëfante moom jotaay ba ci jëkk nga xam ne Ibnu Ishaq nettali na ko mooy dafa wax ne mbooloo ci kilifa Quraysh ñoo ñëw ci Abu Talib ne ko kat yow Abu Talib sa mbokk sa doomi mbokk mii xam nga mi ngi xas sunu xërëm yi mi ngi sikkal sunu diine ji mboolem sunu maam yeeg yëpp it wax na ne ñëpp dañoo ñàkkoon ne xel moo tax ñu doon jaamu xërëm yi loolu nag mënatuñ koo muñ benn yow nga jëflanteeg moom wala nga bàyyi noonu jëflanteeg moom ci loolu Abu Talib fexe ba ne leen incha allah loolu danaa ci doxi jéego fexe ba dëpp leen ne leen danaa ci am lu ma danaa ci dox ci la waxtaan ak Seydina Mohamed Seydina Mohamed xamal ko ne ko lii may woote daal jant bi ci wam bu ngeen ko indoon teg ko sama benn loxo indi weer yi teg ko sama loxo bi ci des du tax ma bàyyi ko ndax lii yàlla ma ko yónni te mooy dëgg dara mënta tax ma génn ci wala ma bàyyi ko moo tax nag bu la neexee nga ànd ak man ci li bu la neexee nga ànd ak say bopp waaye lii moom du ma ko bàyyi Abu Talib ne ko incha allah moom du ma ànd ak mukk kenn di la kontan la damay lay jàppale di la aar ba fu mujj ma xam ci loolu it la Quraysh tàmbali di defi pexe yi mooy bokk na ci dañuy fexe ba kenn du dajeeg Seydina Mohamed ah loolu lañ njëkkee mooy fexe ba dëddale nit ñi ak Seydina Mohamed ndax booba jamono yii wax naa ne koor la koor maanaam jamono yii nii boo fekkee na aj gi di jub si te xam nañ ne aj xam nga boobu fu ne la nit ñi daa jóge di ñëw Makka te bu ñëwee Seydina Mohamed mën naa waxtaan ak ñoom ci l'islam

0: لولا الخدمة ومصالح العباد ما بت في الدنيا ليلة واحدة. وانا بودول كون ليغي بيماي ليغي يونتي بي عليه الصلاة والسلام اك ييتي جامني دوما فنان سي كاو سوف بن غودي كون نك ليغيال بيماي ليغي يونتي بي موم لا جيتال سي ريب موكو تاخونا نه دا را واخ صاح نه زينة ظاهري وباطني مع كوني خادما له متبعا نيب جيما نك ديكو توب سنام ديكو ليغيال né lolou moy sama tarub biti moy sama tarub bir moy sama waccay lim wax ci ligéy yone dewa ali sallatu wasalam kenn xamu num tollu ndax jëfëm yépp ndako ra def ci bir ligéy yone dewa ali sallatu wasalam ci dund ko ak melawo ay melom mom yone tebi ak jangale ñubug yone tebi ali sallatu wasalam dara wax sa ne ta'ab fikri wa intizam kalimi في خدمة المختار فخر قلمي مانام سامي خلات صح تيونا خلات اك جيفلو سما خيل تيونا باب جيب اك بار يي جيني سما دام ييب داماكو تابال سي بير ليغيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خاندي فخر قلمي موي ندامول سما سما سما خليل باغ جي واخني نوم يونس عليه الصلاه والسلام ligéel na ko ligéey bo xamni nit musu ko ligéel wax sax ni farahtuhu bi khidamin la thaniya laha min al khidami laysat thaniya begal na ko mom yonenté bi ci ligéey bima koy ligéel beg na ci beg go xamni mune su ko ligéel te ligéey bu ni toll ci ligéey bima ko ligéel mom señ kon lolou lepp day firndel né yonente bi ali sallahu alayhi wasallam leppam yonente bi ci mom yonente bi seigne touba gis nga ci xasse yam na yo xam da ko teunk muhammadun li am teunk xasse da non da ko teunk mom motax yonente mourid yi la yonente bi seigne touba la ño ci gëna yey ñep motax nak jang ak dundam ak diko waxtane amul lu gëna yey ci ab mourid ak deglu ko motax non ñu diko def ni di ñaan yalla mu nangu ko te defal lu ci ngeen ji fay defal lu ci ngeeremul yalla lu an ci ngeureum ci bir ngeureum seigne touba ñoo ngi tollu ndem nak ci ne yeurante bi nga xamé ne yalla tamli nako yoni moy yabal na jibril ci mom ne ko dama la yoni ci bir xet bi ci xet wi ak nit ñep mu fekk ko ca doj wo ñu wax gharu hira xam ngeen ni amna ñetti at ya ca top yep da ko doon wote jëm ci islam ci kaw ak laqatu ak diko wax ndank diko wax mbokam yi ko gëna jégué ak njabotuk bopam ñu amé ñetti at nak ci lako yalla wax ne ko li ngay wax ni ci ndank diko xumto wax ko ci kaw fasda' bima tumar wa a'rid 'anil mushrikeen moy waxal ci kaw li ma la yoon ni wax ko ci kaw bu ko xumto bu ko neubati nako ñepp degg lolu lepp la waxon nañ ko dem waxon nañ itam boko yalla yon boko yalla waxe lolu wax ko itam wa anzir ashiratuka alaqrabina dafa radi wo ay mbokam ak mbolam ñiko jégué ñep wax ak ñom lolu lepp waxon nañ ko dem ba bisit mu ñew taxaw ci penc ba ci kaw safa nga xane mo daj wi te ci ndeuk ba wax ak wa dekk bi yep di lolu amé nak bañ ci tégué ay fan fukki fan wax nañ ne fan yoy yep solo da bari dëkk bi di wax li Muhammad wax ak lim ne dañ ko ko yoni diinem ju yes ji mu indi te mom alquranam ji wax jëpp day sikkel li nekk ak li sun baye nekkon lool nak bam bare bam amé nak kuda ci lañ tambali ñom wa dëkk bi def ay pexé moy di dem ci ki nga xamne mo doon kilifa sayyidna Muhammad ci jamono yi nga xamne moy bayam bu ndaw Abu Talib diko kalamé sayyidna Muhammad bëgg mu bayyi limi wax ben wala mu manam Abu Talib jëflanté ak mom wala ñun wa dëkk ñu jëflanté ak mom loolu lañ wax Abu Talib loolu wax na né ay yoon yo xamni dem nañ ko ci Abu Talib waye taxul mu soti ndax xam nga ci alcorane bobu al ay jëk wacc da ca bok yalla di ci waxé no xamni da leen di wone yeen li gene jaamu ay tiaxan ndax xërëm du dara luma yow yaa koy defar ci sa loxo. Jël sa ban ak suuf tabax ba mu doon ak nit nga toogaat ci kanam di ko ñaan ak a jaam ko torox la fi kanam, kooku am xel fekkiwut. Moo tax alxuraan di leen wax ne wa ida qiila lahum taaalaw ila ma anzala allahu wa ila rasuli qaalu xasbuna ma wajadna alayhi aabaana. Maanaam bu leen yonte bi waxee ne kaay leen ci li yàlla kaay leen jaamu yàlla mi nga xam ne moo bind lépp moom lépp te ak màggam àgg ci wares koo jaamu, nga xam ne ku ko jaamul nekkoo ci li la war. Maanaam kaay leen ci jaamu yàlla te topp yonte bi, nee na ñoom dañuy wax ne la sun bàyya nekkoon duñ ko génn te loolu la ñuy sax. Alxuraan ci teg alxuraan nag teg ci ne awalaw kaana aabaauhum laa yaclamuuna cheyan wala yahtaduuna. Maanaam ñoom seen bàyyi ñàkk a xam akug réer moo leen bàyyi woon ci jaamu xiram. Am na foo xam ne daa ne laa yaqiluuna, maanaam seen bàyyi dañoo amutoon am xel rek akug ndox moo leen bàyyi woon ci jaamu xiram. Waxin yooyu nag moo metti waa mag tax ñu ne léegi benn moom nañ ko doppiloo. Yoon yi ma nett loon dem duma jaaraat ñu ñëw ci Abu Talib wax ak moom bëgg mu jox leen Seydina Mohamed wala mu noppiloo ko wala mu jëflanteeg moom, waaye loolu lépp dara sotuwu ci. Ba loolu amee nag dañoo tàmbali di sonal yonente bi ak ñi mu ànd. Loola ci anam yu bari lañ ko def, bokk na ca mooy xam nga jullit ñi ñoom ñoo ci gënoon sonal, ndax jullit ñi booba rawatina jullit ñi ñu njëkkoon a tuub. Xam nga dañuy ñu néew doole daanaka ñi ma waxoon démb ay ku mel ne Bilal ak Ammar ibn Yasir, ñoo ñi nga xam ne ñoo daanaka dañoo amutoon doole di ay jaam waa dëkk ba ëpp leen doole yëlif leen tax ñu leen teg ay coono yoo xam ni kenn mësta gis coono yu mel noonu. Dinaa ci ñëw léegi insha allah. Xam ngeen ne yàlla ci moom moo dogal yonente yépp, ku ci mas a ñëw ñu leen njëkk a topp mooy ñi nga xam ne duñ ay kilifa ci misaal. Maanaam dëkk bi ñooy kilifa ya ñooy mujj a bàyyi lañ ne dégg nga am toppi keneen ku bokkut ci waa dëkk ba. Bu gisee yonente yi mas a ñëw yépp ñe néew doole ñoo xam ne tekkiwuñ dara ci bëti nit ñi, ñooy ñoo leen njëkk a topp. Xam nga suñ borom wax na ci alxuraan wa awrasna alqawma alladina kaanu yustadafuna mashariq alardi wa magharibaha. Mooy niti Moussa yi, niti Moussa yi xam nga ñu njëkk topp Moussa nga xam ne tekkuñu dara di ñoo xam ne ñu leen a xeeboon ci wet yépp, ñooñu la yàlla mujj ñu donlu mbooleem kàttanug adduna gi jiite lépp ndax li ñu njëkk a topp Seydina Moussa. Gis nga ba ci waa Samud nga xam ne ñoom la yàlla ci ñoom la yàlla yonoon ki ñuy wax Seydina Saalix, ñoom waxtaan wu xoromu lañ def ak Saalix. Mooy ñoom dañoo ñëw fekk fi Seydina Saalix nekk ak ñi ko topp ñu ne leen waaw qaala al malaa alladina istakbaru min qawmihi lilladina istudcifu liman aamana minhum ata'lamuuna anna saalixan mursalu min rabbihi qaalu inna bima ursila bihi muminuna qaala alladina istakbaru inna billadi aamantum bihi kaafiruna. Dañu ñëw fekk ñi topp Seydina Saalix ne leen waaw yéen ndax da ngeen a jàpp Saalix mii ne ab yonente la. Ñu ne ko ñu ne leen waawaaw gëm nañ ko bu wér ne yonente la. Ñu ne ko nag yéen ñu ne leen inna billadi aamantum bihi kaafiruna, ma ne yéen gëm ngeen ko gëm moo tax noonu weddi nan. Maanaam ginnaaw yéen a ko gëm te yéen tekkiwu leen dara ci suñu bët maay sàmm sukku kay ngeen moo tax ñu weddi ko. Li ma ci bëgg misaal rek mooy ñu néew doole toujours ñoo njëkka gëm. Moo tax sahaaba yi anoon yonente bi njëkkoon aan ak moom ñoo gën a sonn fi mu ne ci méthode yi may waaj wax ñoo ci gën a sonn, ñoom lañ gën a sonal. Yonente bi nag moom amoon na wego goo xam ni ñime wuñ ko woon benn ngir ne yonente bi ci boom yàlla da ko bind jëmm joo xam ni maanaam ku ko gis wekk maanaam ku ñàkk kersa mooy mën a toog fi kanam di jëf yenn jëf yi wala nga koy ñàkk kersa. Waaye nit daana amu fit bëgg ko wax dara ñëw ba agsi doo ko mën a wax. Seydina Omar ibn al As bi mu waaj a faatu wax na doom ji ne ko man kat tiit naa sama bopp. Doom ji ne ko yow xanaa gisoo yonente bi def nga nangam ak nangam, mu ne ko ah yonente bi de li ma dund ak moom lépp sama bët mësta tegu ci moom ngir am kers. Daanaa ko bëgg a laaj dara ñëw ba agsi waaye du ma ko ñimee wax du ma ngir kessa gu bari ak weddu mu koy gon man yoonte bi ñepp koy gon loolu sayyidna ali wa idha ra'aytahu min ba'idin man ra'ahu min ba'idin habahu loolu sayyidna ali wa masal ko ko gis rek ding ko wek motax gaawu ñoo mëna add ci mom motax julit ñi ci res ñoo gënalo son teew nak ma ñëkke yu bare bare yo xamni day firndel cioneñ ko ronte ak mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax xam nga ne dina ci ñew ci kanam loolu lepp bi nga xam ne dem na ba coono yi metti yonte bi da leen wax ne yéen jullit ni léegi mën ngeen nëbb seenu ngëm ak seeni jaamu yàlla nga xam ne buñ mësaa di julli dañu génn ba ca xur ya ca àll ba julleef waaye dëkk bi dawuñu fi jullee ci biir dëkk bi yonte bi nag moom dawut nëbb moom lim daa def ci jaamu yàlla moom dinaa ñëw ba ci pënc bi ci kaaba gi mu fa daa julle ki ko gënoon a sonn nag mooy ki ñuy wax Abou Lahab ni mu ko waxee bàyyam la bu ndaw boo xam ni tey moom da ko jege ci bokk nekk bàyyam bu ndaw moo tax moo ko gënoon a sonn waxoon naa ci ginnaaw démb xëy na wala barki démb maanaam jataay yi ñu woote na mu ko ca daa doy dale ak ni mu koy tontoo ba keroog ba mu taxawee ca Safa moom yónnte bi di wax li ko yàlla yónni di wax ak waa dëkk bi xam nga Abou Lahab moo ko tontu imaamu Tirmidhi sax àgg na ci nett li wax ne yëmut ci wax jooju mu ko wax rek daa jëlu xeer sànni ko ne ko yow daal lii nga nu doyee maanaam buñ ko xamul duñ fi ñëw. Abou Lahab moom nag xam nga ne ñaari doom yu góor muy Utba ak Utayba ñoo yoroon ñaari doomi jigéen yi Seydina Mouhamad bi ki ñoo Ruqayya ak Umm Kulthum waaye bi mu déggee ni Seydina Mouhamad day tàmbale woote diina jiyees rek ci la dal di wax ñaari doom yooyu ne ngeen fase doomi Seydina Mouhamad loolu moo ci jiitu mooy ñu fase Ruqayya ak Umm Kulthum ñu dellu seen i bàyyi. Yëmut ci loolu bi nga xamee ne Abdoulaye mii doomi yonente bi alayhi salaam mu ndaw wax naa yonente bi am na ñaari doom maanaam Abdoulaye moomu yu góor ak Ibrahim bi nga xam ne Seydina Soxna Khadija juru Abdoulaye mii nga xam ne Soxna Khadija ko juru ci ndawam la faatu day judd rek ci ndawam mu daal di faatu waaye bi mu faatoo Abou Lahab da daal di dem ca pénc ma fekk fa waa dëkk bi yëpp mu ne leen kaay leen wax na xibaar bu neex mooy Mouhamad doom ji góor ja faatu na mooy moom daal abtar la abtar mooy koo xam ne mënta am doom fi ne insa àndaw bu fi jógee léppam fay ndax du fi bàyyi kenn gis nga ci la saaru suratul kawsar wàcc inna aatainaka alkawsar fa salli li rabbika wanxar inna shaniaka huwa al abtar maanaam ci lay ñaawal ni ak di la naqaral ak di la wax ji ñaaw ji kooku mooy abtar mooy Abou Lahab moom la léppam di jeex fi ne Abou Lahab ay sëdam kenn xamu leen maanaam yonte bi nag ba léegi si bi set nga gis koo xam ni ndamam lépp ak daraje addunaam yépp mooy man sa tub yonte bi daal ba léegi day am ba ilaahi middin day am Abou Lahab ba tey daw dem ci loolu daa fekk bu yonte bi xam nga bi ko yàlla diggante daa def waa Màkk fu ndaje am dana dem ca ndaje ma sànni fa kàddu leneen mooy sànni ci genn kàddu yàlla ci boobu moomu yónni nangam ak nangam wax li ko yàlla yónni fu marché amit marché xam nga bu njëkk da ay marché bëriwutoon waaye marché yi dañ daa taxawal ay marché dañuy def marché samedi nii loolu lañ daa def xam na fu ñu koy def fu ñu wax Okaas suuqu Okaas ak Midianna ak yeneen yu bare waaye marché yooyu buñ ci mësa am bu marché bi mësa am dana fa dem bu demee wax ak ñoom ci yonente bi ci li ko yàlla yónni Abou Lahab nag da ko daa topp bu mësaa dem ci ndaje yooyu da koy topp su demee ba àgg moom yonente bi ba tàmbale wax ba àggal mu jël kàddu bi mu Abou Lahab mu ne ndaa kii de sama sa ndooma lii mu wax nag bu leen ko dégg moom xel mi ci boobu moo neexut moo tax bu leen dégg li mu wax am wax nañu sax am na bis boo xam ni àgg na ci jël aw yat dóor ko fi seen kanam ndax yonente bi dawut fañ ngir wekk ko waaye nee na àgg na ci bis booba jël ab yat dóor ko ba der ci yonente bi génn dagg mu dagg ko ci kanam nit yi ngir foroxal ko ak ay woyofal mbiram rek teewul itam soxna si Abou Lahab it moom it mooy jigéen bi gën a sonal yonente bi ci jamono daana ki ñu wax Arwa bintu Harb ibnu Umaya ibnu nga xam ne moo doon mbokkum Abou Soufiane Arwa moomu nag Umu Jamil lañ ko daa wax bintu Harb ibnu Umaya arwa mom soxna ci abou lahab man nañ ne mo gënalon soxna momit yonent bi jigen la jo xamni lam yi ci mom mo ñaaw mu da dëkk ci mu da dugg ci biir dëkk bi nak lu ñaaw lu neñ wax ko ndax mom yonent bi ño del kër bi sét dana jëma am lo xamni dana dem ci dëkk bi ci wal ko né yonent manam ci ci yaq deru yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko non do dem ci lol da jël ay ay ay dëkk bay bu guddi mu ñew lal ko ci buntu kër yonent bi bëgg bu génné di ju dem ci kaaba gi ci fajar gi rek degi degi sok niko non it da def mbolem li bon ci kërëm xéeti mbalit yeek bu ñu day gilé mbakk gilém yeek buti yeek yépp mu ñew sotul ko ko ci kër yonent bi an sallallahu alayhi wasallam lolom dañu wax ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu jël wut mbar mo xane buy julli ci kërëm dañ nga bay ba mi taxaw di julli rek ñu ñew jël buti yeege non soti ko ci kawam mu mujj rek wut am mbar mo xane aw dajju wax ndako def mbar nga xane buñu soté du aksi ci kanam lolou lañ ko la def mom yoonte bi motax sonu sosu alquran tudde ko hammalatul hatab manam jigen ju jo xane yanu lu bon rek da naka moy moy moy muy yitté ak tour ko ku baax muy kër yonte bi alayhi salaam kërëb bi saaru suratul masad muy tabbat yada abi lahabin wa tab saaru bi mu wàccee di xas abu lahab ak soxnaam soosu wax na ñoom kenn du leen mën a tee dugg sa war ëllëg keroog arwa mi nga xam ne mooy umm jamil soxna si abu lahab dafa ñëw ci kër ci yonente bi dafa ñëw ci kaaba gi fekkoo yonente baa ngi ca kaaba ga ak sayidna abou bakar bi mu ñëwee mu yor ponkalam daj bëggoon ko ko dóor fi ci digg nit ñi yàlla dogal bi mu ñëwee ba jannoog sayidna abou bakar fekk maanaam gisul sayidna mohammad ak dog waaye gisu ko yàlla yóbbu maanaam gis ba nga xam ne gisu ko mi ngi gis abou bakar waaye gisul sayidna mohammad mu naan abou bakar sa waa ji di bu ma ko fekkoon fii tey dinaa ko dóor sama daj yi moom wayam yi muy def xaw ma wayi lu mu doon mi ngi ma ci xas naa xam maa dafa xatal daan ne ko xanaa man xamul ne damay wax ay way tàmbali nag naa ne mu damma man asay naa wa amrahu abay naa wa diinahu xalay naa maanaam lii duy way li muy wax ne du kenn xam bëgg da ko bëgg war ne ko man damay way ni moom waaw maanaam li ma wax mooy mu damma man asay naa maanaam nit ku ñëpp ŋàññi ku ñëpp xas ku ñëpp soxlawut nun moom lañ moy wa amrahu abay naa maanaam mbiram it lépp bañ nañ ko duñ ci def dara duñ ko topp wa diinahu xalay naa diineem yit bañ nañ ko te yàlla tax loolu la wax noonu daal di dëpp wax na ni Abou Bakar da ko wax ne ko yow kat sama waa ji man du way kat moom da ngaa dégg li nga dégg moo wérul rek mu ne ko kon baax na daal dëpp Seydina Abou Bakar laaj Seydina Mahamad ne ko waam xanaa daal gisul mu ne ko yàlla ci moom moo jël ak digam gisuma Abou Lahab xam nga kon mooy ki gën a sonal yonte bi alayhi salaam ndax benn këram dafa taqoo woon ak kër yonte bi ñu sësoo ay kër Ibn Ishaq wax na ne ñi dendoon ak yonente bi ay kër ñëpp dañ koo sonaloon Abou Lahab moom moo ci jiitu ak Alhakam Ibnu Abi Al-As ak Uqba Ibnu Abi Mi'yat ak Uday Ibnu Hamra Al-Thaqafi ak Ibnu Al-Asda Al-Hudali ñooñu ñooñu ñi sësoon ak moom ci ay kër waaye ñooñu ñëpp dañoo maase woon di ko lor ak di ko sonal ak di sonal ak njabootam mas naa génn ci loolu sax dinaa ci ñëw ca ginnaaw bu Seyd bu Abu Talib nelawee la waaye Ibnu Ishaq nee na ñii dennoon ak yonte bi te daa ko lor ñëpp kenn ku ci ne sëg mujj gu bon la ki ñëw Hakam Ibnu Abi Al-As rek moo ci mucc lu ne daa nañ ko ko def ci lu ñaaw buñ commencé jël yu taq yooyu ak yu bon yooyu ñëw sotti ko këram yonte bi mbàq yooyu buñ commencé sotti ci këram dañëw génne ko ba ci bunt bi mu ne leen yaa bani abdi manaaf ayu jiwaarin haada ma ndax lii mooy ak dëkkaale yaa yéen samay maara yi banu abdi manaaf nga xam ne yéen ñëpp ñoo bokk maam daal di koy sànni ci mbedd bi moom yonte bi loola laa def daw ci weesu lool ki ñu wax Uqba Ibnu Abi Mi'yat nga xam ne kenn ci ñi dëkkoon ak moom la kook it ci ñi ko gën a sonal la bokk ndax moom dafa ñàkk kerse lu kenn mës sa ñime def yonente bi moom moo ko daal di wax ne ñime naa ko dinaa ko def bokk na ci li Imam Bukhari net li ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa mës di julli ci kaaba gi xam nga kaaba gi fi ku fi jakarlo kaaba gi baba wa makka ay mbar lañ ci defon dafa tok am beureup yo xane buñu massa am lu nitel fa lañu dajé ba daru nadd wa dañ ko tudde won xatu parlement la nga ne fa lañu dajé di diso ak di waxtaan ngir sotal
1: mbiri
0: fofu nak bañ fa togué nak yalla dogal ñu seen sayyidna muhammad di julli abu jahlin daadi wax ne waw diw sangam de dem ray nañ ak gilem mbakk ya nak ak botil ya ak yabon ci gilem nga mi ngi ci beureup sangam wa kan mo ñime fekk fi muhammad nek nga ñew xep ko ci kaw uqba ibnu abi mi'yad mi ne lol de man ñime na ñu ne ko ah mu ne na xale ma ñew da dem jeli mbakk ga dajé defo botil ya nga xane xassaway ba lepp mu ñew fekk fi yoonte bi ne mu fam julle bay seug ni rek mu xep koko ci kawam manam ak salta yak ci ci ne yeb baba abdul ibn masud mo netli netli bi neena man ma ngi tok waye munuma ci dara abdul ibn masud xam nga yalla dogal da don manam mag don waye da tuti won xet na mel dig li ñox tunguli do la xawon dafa tuti won abdul waye ku bëggoon yoonte bi abdul ibn masud ndax mom da def fu yonté massa djem té top ci ginnam la su démé ba simi ay dalam mu jël ko duggal ko ci ay loxam ni yor ko loolu liggé loolu nak da ko neexal moy liggé micce mi ko gëna neex li cheikh yusufu nabahani wax né sa'id ibn mas'ud bi khidmatin alayhi wa ana sa'id bi khidmati li mithalihi da na ibn mas'ud mom ginnaw la ko gëna na neex moy yor dal yonté bi duggal ko ci loxam manana diko liggé la loolu néna man ginaaw gisuma dal yonte bi ma jël manam ma diko dessiné melo dal bi ma diko dessiné diko liggéel lool néna mom lay liggéey yusuf ibn ismaeil nabahani lool ngay xamé nak jarju liggéel yonte manam do lay liggéel yonte man sallallahu alayhi wasallam bi xamé mom la señ bi doon def nga xamé mom ñam ci ko ci loolu mu wax né farahtuhu bi khidmin la saniya manam déggal na ko ci ay xéeti liggéey yo xamni kenn amul ñaaral laha min alqadami laysat thaniya ibn masud nak neena ma ngi tok di sen uqba ibn abi mi'yad noni mu def jël bon yoy ñew soti ko yunus sallallahu alayhi wasallam neena wa penci ma nak yefer yu mag yoy neena dal di tamri xaqtaay ñom ñep tamri xaqtaay kenn ku ne xaqtaay door ci morom neena dal sawaay nak ci ñime nak nak yunus bi dal di agal ak julle mom bam julle ba agal fekk dim data agal sax soxna fatima dom da ko yik ak ciow li mu dal di bayiko ci keureum ñew bi mi julli mu diko faxasal faxas ko bam set yentem nak bam selmale deja dafa wax ne dafa yekete bopam ak ay loxom ne allahumma alayka bi quraish yalla bayina la wa quraish manam alayka bi quraish mo bayina la ñom manam bayina la yalla li wara ñu bayina la yalla mi alayka bi ya quraish manam yow dal yaay ki nga xam dal yow la ya ci yow la wëru dal te gis nga liñ mëref yëmu ci lool la jaa tek di len lim ñom gaay fa togal allahumma alayka bi abi jahl wa alayka bi utbah ibn rabi'a wa saibah ibn rabi'a wal walid ibn utbah wa umayyah ibn khalaf wa uqba ibn abi mi'yad man la ko len limi tal ay loxol fam top wa penj ma nak bañ déggé lool dañu tit da ñoo xam na ñoonte bi yoonte bi kum ci massa ñaanal rek fasade c'est naaj ñew legi fasade fim ne dañu daari gis la ñaanal lool né ñu tamul nak kenn ci magi penj bi kenn ku ne ñew fekk yoonte bi fim tok ñu tamul nak kenn ku ne massa ne ko dal yow sun mbokk nga xam nga te xam nga nit day joom ah te yow lu bax rek nga la rew bul ki waye abdul ibn masud neena ñoom ñi yoonte bi limon ñepp bisu badar gis na len manam xam nga badar ba ñepp faato ña faato nañu dajale ci genn bën moy mel ben ten bu yaq bu fane ko nañu dajale ñom yefale neena ñom ñepp kër seen na len ñi yoonte bu limon ñi ñepp na kër gis na len ci bën goge ñu faatu ñom ñepp umayyah ibn khalaf waxon na legi mel na ne da mel limon nako ci ñi denno yoonte bi kër a bok ci umay ibn khalaf bok ci waye umay ibn khalaf moy ki momon bilal momit ko say la won da nga def bu massa gis yonente bi fum ko gis rek da koy regaju ak diko nelaju bolé ko wax di ñaaw ak ay wax yo xamni kenn mënu ko netti ci ñom ci mom la yalla wacce wayrun li kulli humazatin lumaza ma regaju jëfi bëd la jo xamni ci bëd dañ koy dawe xétu kettantu da go xamni fum gisé dal dañ ko ñaawal jëw ko ci ay bëtam ayo fum gisé neena fum ko gisé da na ko ki ci aw lamiñam wax la ki batay Ubay ibn Khalaf mbokum Umay ibn Khalaf mom momit doon xaritu ki ñu wax Uqba ibn Abi Mi'yat dañu xaritu ben bakkanam ben bis nak Uqba dafa dem doon diglu yoonte bi dam dañ wax manam fi yoonte bi nek sahabe di waxtana ñom mu dem tok fa diko diglu ba yoonte bi agal bam fa joge Ubay mi mo xon di mbokum Umayya dari ko ci yedd ne ko li nga def dal xam nga ne woro ko rek togg nga fa togg rek lolou lay melni dang koy da nga and ak mom wala dang koy darajal ne ko nak setal no yaqe jef joju ba nga xane manam ñepp dañu xamne djublu wo ko wona diglu manam taral ko ayo Uqba da ne kon inshallah dina ko tifli ci kanam dina dem ba jakkar nga ma tifli ko da boko re di nga xamne man gem mako muné ko waaw mu da dem ba fekk yonté fam tok mu tifli ko ci kanam Ubay ibn Khalaf mom bokkuna ja lam def moy dafa jël ay manam yax yu funu def ko manam mokkar ñi ko bam nek pend mu ñu ëf ko yaronte bi alayhi salatu wasalam bokkuna ji tam gëna Akhnas ibn Shuraiq al-Thaqafi momit ku da solo yaronte bi alayhi salatu wasalam ba alquran wacc ci mom diko di wax jikom yu ñaaw nekol Abu Jahl nit bokkone ci ñi gëna ki gëna son yonte bi mom ci kaw suba Abu Jahl mom yonte bi ci mom moko tudde Abu Jahl Amr ibn Hisham la tudde yonte bi moko tudde Abu Jahl ngir ak moram ak reeram ak doy war gu mu doy war loolu señ ci wax ne manam mom jarrahu nisfu ismihi li radal ana khadijatu bi Jahl joju moko yobbe liko dal lepp mu Abu Jahl Abu Jahl nak mom bokku na ci lim la def yonte bi moy mom dara ñew def lo xamni aw ñaawteef ci kanam yonu ba bari diko pokere won lolu moy li mo taxon mu gënon do yar mom dara ñew fi yonte bi waxtane ak sahaba yi mu diglu ko di yaq jotaay bi ak diko kekkantu ak di waxa ka xadame ko ba bëgg li wax nit ñi duñ ko rek da ko la def lolu diko ndamo bo la ci bam ko ñëkke gis mu julli ci haramu kaaba gi dafa ñew ba aksi ci mom ne ko lu mujj tay bul fi julle ci manam bam jobu jari bam ñëkke gis yoonte bi julli fa da ñew ne ko bul fi julle ci wax ak mom wax di ñagas yoonte bi gëdd ko ne ko topal te mo na mo fété julli way di julli bam selma day muné ko xana yow xamone man li nga may gëdd yow muhammad xana xamone penc bi yépp man lañu déglu manam bo yékk doon sama loxo dañu faaga gal yépp yow leg lolu ci la mom la waxal ci ci ne ko fal yad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah parce que nawo penc bi bu ko neex bu ko bes bu won penc bi rek ci lay gis lu mësta gis té lolu amna ci yeneen metti yu bari moy ben bis li imam muslim net li ne abu hurayra moko net li moy ben bis abu jarin dafa wax ne kat muhammad baye gi ngeen koy baye mu fi julli mom lolou man duma ko setan su len nexe nak limay waja def bu moko def ba nopi ngeen jebal ma banu hasim ñu fatma wala ngeen def lu len nex ndax bo xam nga bu fatani arab yi manam dañu am num bindé won kenn ko né sa giir fi né giir gi nga bok buñ la lalé lan lañu giir gi fim né borom giir gi itam kiko jité itam lum wax rek manam ci la ñepp ki and fi né amna ño xani bañ tuubé ci la ñañ bok lan giir ñepp tuub masalan bo démé makka dana ci accé légui Saad ibn Mu'az masalan bam tuubé bok ci khasra giir ga yépp ci la ñam dañu daal tuub non la dañ la parparlo ci walu askan ak xam bi nga bok amna ko xam day wax ne fama ana illa min ghuzayyata in ghawat ghawaitu wa in tarsu ghuzayyatu arsudi masal man ci giir gi la bok rek suñ dewe mo bew suñ jubé ma jub luñ def ma def non lañ da doxé motax abou jahl ne len man limi waji def xamna ne boko defé banu hasim dañ mer yema fayonté yeen bu la nexa nak ngeen jox ma len bu la nexa ngeen def doone waye li fawma def ko moy bis buma ko gisé tay mu julli fi dina jël fonkalam dak ñew door ko ko bu ci faato baxna bu ci faato dit mo xam yalla dogal wa dekk wepp di xaar manam waxtu wajjo yonte bi ñew ba assi ci kaaba gi tambali di julli abou jahl def nam waxon da dem jël fonkalam dak ñew di dox ba wut si yonte bi ñu jëkke ak seen ko mu sanni dog yi am xel daw gaay yëpp ne ko waaw yow abou amadou ibn isa waaw li nga def nak mom jëfi lum doon mu ne man dal bima ko jubé dama jëkke gis suuf ci xar ci mom suuf ci mom xar ma gis manam sawara wo xamni manam buma sekk won tank dama ci may tab ci fakk dem wata ma daw yéenté bi nak bo noppé dañé mom bu djéggat ben djéggo rek malaayké dañ koy kof lolu xam nga fi né bo gissé yénen ñima ñu ko wax lu né def nañ ko yéenté bi té li fekk leen mom lam doon dam ci wax né wa pinj bi nangam ta alfar wax né fal yad'u nadiyo sanad'u zabaniya manam bu woy pinj bi dañ wo ñi wax zabaniya ay xéti malaayké ñu xani man manam kenn ñoom rek man na faagal adu sepp gis nga manam yonte bi dina ñew ci karam bimu demee Taif ba def malakul jibal nga xam ne karag loolu da njëkk wàcc ci kaw suuf wax ak mbindef yàlla da ko yebal mu ànd ak Jibril ñu wax yonte bi ne ko man la yàlla dénk mbiri montagne waa màkk nag ci waxut lañ ne te ñaari montagne leen ñoo leen wër su da neexee moo dajale ñaari montagne rek ñu suur ñu faatu yonte bi ne ko déedéet ndax xëy na yàlla mën naa dogal ni ñuy jur wala ñuy jënd ci seen maanaam ay nit juddoo ci ñoom ñoo xam ne ay juddi dañuy doon yoo xam dañuy kennal yàlla di ko jaam. Kon lii ci gàttal rek mooy liñ daa def yonente bi ci gàttal saxaaba itam kenn ku ne am na lu ñu la def xam ngeen ni ñi jëpp doon kenn ku ne bu ñu ko tapoon day gudd waaye kenn ku ne am nga coono yoo xam dara ñu ko tàmbali teg waa dëkk bi ñoo maase ci ne nañ leen sonal. Bokk na ci coono yi mooy fi ne Abou Dia daa def kuñ ko gën a jébalu na la muy njëkk a def mooy seeti la xas la ci digg nit ñi maa day fex ba in la ci penc mi xas na ci digg nit ñëpp bu la xasee itam du ca yem dañ lay tàmbali ci sa wàllu alal maanaam bu fekkee da nga daa commerce da lay wan ne la sa commerce daan na tey maanaam dañuy fex ba nit ñi ñu bëri ñoom du jënd ci yow du njëflante yow su ko defee nag sa commerce da la tàmbali wax daan say mbokk yi lañ njëkk a def mu xeex a yéen maanaam Seydina Omar danaa ci ñëw léegi moom da wax ne kenn mësta tuub lu may ni mbokk yi dañoo dañ ko maanaam lañ njëkk a def mooy maanaam ma am na ñoo xam ne say mbokk bu ñu ko déggee lañ njëkk a def mooy dóor kenn lañ daa ñëw léegi xam nga Seydina Ousmane moom bi nga xamee ne jébalu na Seydina Ousmane bim jébaloo xam ngeen ni moom lañ ko njëkk a def mooy kenn ci mbokkam dinaa wax tur bi bu ma ci accès dafa jël ak si yaada rek tëral ko ci lëmës ko ba si yaada gi jàll mu jël nag saxar nag di ko xër ci biir si yaada gi ak di ko dóor ak di faj ci kawam di dal tabaka dal ci kawam noonu lañ daa def kenn ku ne boo jébaloo xaw ñu sonal la waaw Ousmane bàyyam bu ndaw moo ko doon def loolu. Moussaab ibnu Omar itam bokkoon ci njëkk a jébalu doon wax mbaane woo xam ni si dund ko neex la nekkoon amu doon benn jafe-jafe yàlla dogal itam moom bi mu jébaloo yaayam moo ko njëkk ak seen waa kër ñoo ko njëkk a wan ginnaaw bokk na ji niñ ko wan ginnaaw mooy maanaam lekk lañ ko xañoon dawut mën a lekk ci kër gi ak mboolem njariñ yi nga xam ne moo ko daa jógee ci kër gi yëpp ñu xañ ko nga xam daa mujjoon der bi ci boom ku ko gis xàmmee ko ci maanaam ba mu jébaloogut ak ba mu jébaloo boo gisee da nga ko ci xàmme maa daa mujj der bi ci am na yaa daa wow xam nga nit kuy dund ab garam du bokk nit koo xam ne dund dañuy wute maanaam yarame nag daa mujj wow jeex manam ba ngir ñak gum ñak am ay manam lek lam da lek mënu ko lek ngir wa kërëm seen wa kër ñoko ko xañ Bilal mom rawati na mom yépp xam Bilal ibn mi nga xane ibn Rabah mi nga xane Umayyah ibn Khalaf moko momon Umayyah li mom choono bu le tek nako Bilal mo tax Bilal moko bañ gis bañ tassé bam tassé ak mom bisu badar da nako inshallah yow mom do mu ci xam kan wa yow do mu ci ndax mom bokk na ji lim na def moy dara jël Bilal tak ci baat bi ak boom jox xalé len wëlëre mom dëkk ñu diko wërlé difo ci mom mëdd mu la ñu duggal ko mu ji ngaané bar bi la xaraniko ba bo gisé xam fu boom yi jaar mom Bilal dawu dem ci lolu dako da tak bam ne ni ma da ko ra yobite ci bitit dekk ba xam nga makka ay ab beñ la wala sourci bu beccege su beñ bi day tang da bay bu becce mu yobbu ko ca beñ ba fam gëna tangé simmi ko bam set mu tak ko nak bam ne ñad mu jël fonkale do tek ko bare ci bare ko yar dana di door bare ko nak sama ma dama tok ci waye bu ma nopp lor ñewat mi ngok bore ko gi du lek manam bam jeblo rek la nga la ko gëdi jox lek ana lekut nanut Bilal dara nek ci lool ba xam ba nga xale du fa nekati mu tim ko diko wax ne ko waw dama bëgg nga manam ben nga khas Muhammad wala nga ne weddina ko wala nga tuddu sunu yalla yi la tak usa wala yoy lool lo ci wax rek mu bay la way sayyidna Bilal day wax ahad manam Allahu wahidun lool la wax bu mujjit mënu du ko wax ahad bu ne ba xam ba xam ba xam ba ximbali ko bu jugate ñu ñewati ci mbugal mi kon ne mom mu kon ne di wax ahad ta xamati dana do xamati ko ben bis sayyidna Abu Bakar moko rombu ci choono bobu daldi wax ak Umayya ne ko legi nga jaay mako Umayya ne ko ki mom soxla wu mako lo yor rek ma jox lako amna ñu ne juroomi deureum lako jox am ñu ne juroom ñaar am ñu ne da ko wécc ko ak mom ci benen jamm bu amul bo xamni jeblu wutal manam Abu Bakar ko mom won te jeblu way lu ci mëna xaw Sayyidna Abu Bakar moko jënd gorel ko bolé ci xam nga ni jamm amon na way ni mako waxé lu bari rek jamm ak togn la won gu ci nekkon moy bu ñëk bur yi dañ da def kuy xarel manam bur yi fi Sénégal rek da fay amon dañ da wax dëkk sangam ko fa naan rek ab jamm dëkk ba ñi nga xam ne bëggu ñoo nekk jàmm nga xam ne moom dañoo fonk seen bopp mu ñoo ñoom dañuy gaaw kër kër di jëm dëkk ñi nga xam ne mënuñu dem fenn ngirum néew doole dañuy toog ñu jàpp leen jàpp am na ñoo xam ne dañ daa tase yow ci mbedd mi rek fodang la gis nga fii dañ daa bu yeggu dara dañuy tiit loo gone ci naar yaa ngi ñëw fekkoo ba ay naar ak ñeneen nit ñoo ko daa def dañ daa romb ab xale rek këb ko takk ko yóbbu jaay ko fenen loolu dadaa am jaay mutale ba léegi mutale moom jàmm nga des na fa donte nag ma ngi fay jeex nang-nang loolu nag moo amoon ci jamono yonte ba itam mooy ñu bare bari ci Bilal mi ak ñeneen ñu bari noonu leen jàppe ci àll bi jaay leen ndax bu ñëkk dara marché yoo xam ni ay nit lañ fay daa jaay ndax ñi nga ne mën a toll dañuy fexe ba am nit rek ñëw jaay ko suuxul naqaat dañu dañ ko wax noonu lañ ko toppoon Ammar ibn Yasir moom mën naa ko ci tudd moom it noonu moom jaam loon buñ gorel mu nekk ak bàyyam ak ndayam waaye banu maxsuum ñoo ko moomoon xam nga nit bu njëkk bu ñu la gorelee téewut ci ña la gorel ngay topp rek ñu nekk say kilifa ñoom nag dañ daa def dañ maanaam rawatina Abu Jahlin ñooy gën a Ammar moom mu ngi ci dëkk bi te maanaam bokkul ci yax yu rëy yi nga xam ne moom jaam la woon buñ gorel rek moo tax dañ daa ñëw génne ko moog seen waa kër gépp yóbbu ca àll ba maanaam fa mbir mu fa naaj bi gën a tàng rek ñu takk leen ñoom ñëpp Ammar ak bàyyam ak yaayam di leen fa sonal ak di leen mbugal léeg-léeg ñu leen di diri léeg-léeg ñuy dóor lu ne ñu def leen ko xam ngeen ki njëkk a faatu mooy yaay Ammar moom muy ki ñu wax Soumaya moom Abu Jahlin da ko tiim ne ko yow jigéen nga xam nga coono bi nga nekk neel dikkal ci suñ diine ji rek ma wax nga wala nga wax laata wala osa mu bàyyi la mu mer daal di koy tifle bi mu ko tifle mu jël xeet bi dëbb ko ko ci xol bi ci biir bi mu daal di faatu. Kooku moo njëkk a faatu ci lislam. Baay bi itam baay bi Ammar itam muy Yaasir moom dañ koo jàpp di ko xoj ak di ko sonal bam sedd bu yi moom ñooñu moo ñu njëkk faatu ci lislam. Yonente bi mas na leen faa romb waaye boobu yonente bi mënu ci dara ne leen muñ leen ku ci dee ajana ngay dekkee sabran ala Yaasir fa inna maw'idakumul janna. Maanaam coono bi rek moo leen dese ci àdduna. Maanaam ngeen daal dugg nag ci xéewal yoo xam ni mosin su ko gis lu mel noonu ci xéewal yi muy àjjana joo xam ni maanaam àddunaom lu mën a xew dund gi daal limité wu mënoo fee dund di ëpp. Maanaam même boo bëggee jàmm itam mënoo fee dund ëpp téeméer ak dim kaw. Fee nag ay milliards abda du jeex. Nga nekk ko ci xéewal yoo xam ni doo sonn doo yëg benn coon àjjana ba fa xasee ne doo feebarati doo ñaq doo tirim doo xasaw doo am benn problème doo julli doo wor ay jàng ak yooyu yëpp amatu dañu nekk rek di xéwlu moom lu mu la neex itam ngay xéwlu maanaam lu la neex rek nga am kenn du la yële sit ndax ñëpp fay tolloo xam nga ñëpp dañ leen di bu dee mag bu dee xale yi dañ leen di yëkkati bañ doñu am bañ toll wax mbaane 33 ñu fanweer ak ñett mag ñi itam ñu wàcce leen bañ toll noonu nga ne amut kenn ko yëlef kenn ku ne sa xéwal di bopp sax doo seeti kenn daan koo bëgg a seeti warwaay maanaam sees bi nga toog wala lal bi nga toog nga naan ko jugal mu dem nga xam ne ci njaw ji ngeen gis yonte bi nag fekk moom misaal na leen àjjana ba tey ne leen muñ leen yéen waa kër Yaasir. Ammar nag moom jot a faatu waaye daa mujj lañ ko doon wax loo mu wax ko ndax daa mujj bi mu gisee ne bàyyam faatu naag yaayam dañu continue di ko def lu métti ndax fi ne Ammar dañ ko daa sindal ci sawara bi léeg loolu dañ ko daa def ñoom musri ko ni dañoo saysaay dañ la daa jël takk la ci ay ci def takk la ci gen loo xam ne ay ak weñ la taal sawara ci suuf nag maanaam dina ko sindal sawara bi ñëw ñuy wax ñu lay wax di la reetaan sëñ bi génnal ci li yow xam na de Ammar it daanañ ko naq ci ndox maanaam daanañ ko tëral ni jël ndox di ko sot di ko sotti ba mel na lu lab ci ndox mi di xam coono yooyu nag ba méttee nag ci la Ammar daal wax lañ ko doon wax loolu ne daal tudd xërëm bi laata ak Ousa waaye ba mu ci jugee rek daa ñëw ci yonte bi tàmbalee jooy wan ne ko yàlla xam na ne sama xol moom ànd ci bi ma koy wax ci la yàlla wàccee man kafar aay bi wax ne man kafara billahi min baadi imaanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. maanaam ñooñu bokkuñ maanaam koo xam ne yow ba ngay wax sa xol moom mi ngi ngëm gu fees gu mat sëkk ñooñu wedduwuñ yàlla mukk kooku baax la yonte bi ne moo tax yonte bi ne ko bu ëllëgee buñ ca delloote rek dell ci maanaam buñ la sonalatee rek waxatal baat ginaa yow sa xol gëm la te gëm te ñoom ñoo la gën a xam ne yow weddiwu dañ naa sonal rek. Am na ko ñoo awu fu koy xata ñu daa ko ak aflax moom it ci ñi jëbbul woon la te banu abdidaar moomoon ko waaye moom bokk na ci ñu gënoon soxla ci jullit ñi mooy ñi ko moomoon dañ ko daa takk ci buum di ko diri nag ci biir dëkk bi nag maanaam xam bul fàtt ne màkk ay doj la daanaka ay doj la yoo xam ne maanaam ay jàmbaraay dañ ko daa jël nag takk ko ci buum nag di yoru fas wala dara di ko ci diri muy yuuxu ne nag mu na tël ak xam nga buñ lay diri moom fu ne lañ lay jaar la ne rek nga tase garab ñu la ci tël ne rek coon maanaam nga xam ne yaram yëpp yàqu. Xabaab ibnul arad moom ku ñu wax Umu Anwar moo ko moomoon mi ngi bokkoon ci waa Xuzaa moom it xeetu coono bu ne teg nañ ko ndax moom yàlla ne ko kawar gi guddoon nga xam ne moom ni ñu ko am bëggee mooy kawar gi dañuy xëcc rek kii di xëcc jëm fee kee xëcc jëm fee nga xam daanaka du dese kawar ba pare itam daanañ ko teg ci xale yooyu ma wax daanañ ko teg ci xale yooyu mooy teg ko ci ab weñ maanaam taal ci suuf ab taal xale di ko fekk si daana ci àgg ba xëm moom Xabaab ibnul arad moom ñëw na ci yonte bi bis wax ak moom danaa ci ñëw léegi waaye bokk nañ leen daa def mooy dañ leen daa yóbbu dañ leen daa takk seen loxo yi nii maanaam jël ab paaka tàngal ko tàngal ba muy fonk ci suuf ñu ñëw di la wax ne la waxal sunu xërëm yi wala ñu teglal boo bañee ñu ñaas la ko ndax na am na ñoo xam ne dinañ doxe ñàkk ay bët am na ñoo xam ne dinañ doxe ñàkk ay tànk ndax dañ leen koy ñaas bu ñu ko ñaasee dañ ci àgg sax ci xëm tàggalikoo seen sago loolu nag ak yeneen yu bare bare bak bari moo doon ay xeeti métit yoo xam ne dañ ko daa def julit ñi yonte bi nag daal leen wax ne léegi bu kenn feeñe la dinga moom dinañ ko nëbb di ko xumtoo moom yonte bi moom wéy na di ko fésal mooy di julee ca kaaba ga waaye julit ñi leen wax ngeen koy nëbb bañ ko fésal mel na ne waxtu bi jot na mën na maa jeexal foofu yem foofu ba suba bu soobe yàlla di fàttaliwaat rek ne gàmmoo lu am solo la lu rëy ay mbir la aki dara la suñ tubaa leeral nanu lépp suñ tubaa moom lépp lu baax rek wax nanu ko lépp lu amal nit yàlla nit rek wax nanu ko te lépp nu waxee lépp wér dem bi àggale mel na am na ci mbokk yi ku ma laaj mel na fan yi mën ay laaj mënuñu ko am ndax waxtu yi ni mu gàttee am na ko wax Ablaye am na ko wax mbirum ne moom dana yor ab téere mu gis waa ji wax ci téere yi ne bi kii de wax ne ndax ki dul jàng xasida ab murid la ak ndax kii jàng alxuraan mi ngi mel ne kii jàng xasida xam nga xasida jàng ko ci murid la bokk ndax xasida sëñ tubaab moo ko def di ci tagg yonente bi xasida ay xeet yu bare bari la am na yoo xam ni tagg yonente bi la am na yoo xam ni julli ci yonente bi la ci wax salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maati shayi mooy daa xaajoon at mi juróom benn ñaari xaaj juróom benn weer yi da ci tagg yonente bi juróom benn weer yi muy julli ci moom am ci xasida yoo xam ne xasida yi ñaan la am xasida yoo xam ne xasida yi istighfar la muy jéggalu ci yàlla mais toxfatul awwah ak yeneen yu bare bare bari yi ñuy dem am xasida yoo xam ne xasida yi xam-xam la nga xam ne ni ngay xamee sa mbirum diine la ku mel tasawudu sixaar xasida la ak tasawudu subbaan ak masaalikul jinaan ak yeneen dem yooyu yëpp ay xasida la mboolem nu lu suñ tubaa wax moo xam donte wesal la sax xasida lañ ko dule suñu la loolu mujj loolu mooy li mujj wér mooy lépp maanaam nun xasida mustalax la ci murid yi maanaam mustalax la ci murid yi boo xam ne dañ ci jublu lépp lu suñ tubaa wax suñ tubaa ci biir ay waxam yi dañuy gis day wax waxam yàlla da koo jox daraja joo xam ni dafa wuuteeg waxi keneen ku may moom maanaam da wax ne ilaa tawaalii fii lay wax sama taalif yi yàlla def na ci asraaru laa ilaha illa allah secret laa ilaha illa allah ak leer yi nekk ci laa ilaha illa allah yàlla def na ko ci taalifa bi ak jubbanti gi nekk ci laa ilaha illa allah mu irshaadu laa ilaha illa allah ak safa bi nekk ci laa ilaha illa allah mooy sell teg biir gi muy def ci nit loolu yàlla def na ko ci biir taalifa bi noonu la ko toppee ba wax ni itam maanaam farra li nazmi wa li nasri kullu ma farra ilayhi al awliya wal ulama masal mboolem lu borom xam-xam yi daw jëm ak awliya yi lañ daw jëm yooyee dafa daw jëm wut sama mbind mi moo xam wesar la wala way da ngay seetlu kon ni mbindum sëñ tubaab maanaam sëñ tubaab boo gisee ñett yoo lay wax tawaali fii lay wax wala xatti wala kitaabati naqilatu min allawxi comme ni mu ko waxee parce que li ma bëgg a indi foofu rek mooy li sëñ tubaab wax lépp mooy tudd xasida moom la yàlla def barke kii jàng xasida nag kooku maanaam ñëpp dañu rafet jot ci ne kii am murit la ndax xasida moom mbirum sëñ tubaab la waaye itam ndax boo ko jëngu rek génn nga ci murit kooku it gis naa ne maanaam ma att la boo xam ni maanaam ëpp naa wax maanaam murit daal dëgg-dëgg balaa murit ak mat maanaam faw muy jàng xasida te man jàpp naa ne sax murit yëpp a jàng xasida maanaam daa am ñoo xam ni fa ñu toll jàng xasida dañuy jàng bis dañu bëgg ñëpp xëy di ko jàng si te loolu yi mënta ne maanaam lépp duñ tolloo li ñuy jàng moom ilaa yu ndax fi mu ne ki nga xam ne daa yorub téere fi ne masal di ko tëral Cheikh Dramane téere Jawhar Nafis bul sikk na mi ngi jàng xasida maanaam kii tëralu beneen téere ci téere sëñ bi noonu waaye nag bokk na ci li nga xam ne moom dana defar xol dana gën ko cee gaaw mooy xasida yi sëñ bi def te rawatina xasida salaatu an nabi ko sétal mo upp jeexit tanaka ci mouride yi koy jang ñal ma jalibatul maraqi mafatihul bisri nooru daar yépp xasira salatu la xamni xasira yene bo gisee gaay yi koy jang dañu da gaaw def ñom jeexit yo xamni manam ju reey lay doon ci seen xol lool taxna kep ko xamni bëgg na sa xol defaru baxna lool nga sét kenn ci xasira yow nga diko jang sa kem katam te diko selal te baña wote ci sa bop dara amna yo xamni day galankor am mourid gis motax fi gis na ne xasida yi señ bi def ci xam xam dara gënu ko upp solo itam ci jang dina koy misal du bari ci ne xasida yi ñaari xeet la amna yo xamni mo xasida tuddu yalla yi nga xamne salatu nabi yoy mu wax nonu xeetu gaaso wala doon bo xamne day nekk sa xol manam ab mourid boko misal won ci ab auto buy dox auto faaw mu am gaaso wal bo xamne moy tax auto ba mëna dem té boy dox ci yoon wi ni ma ko waxé ci vitesse señ bi ngay dox loolu xéna jénen wax la way fa kër nga gasoal bu doy
1: mor sék bi ñoy ak yerno wad ak
0: té auto xam nga faaw mu am lamb manam yoonu yalla ci yoom da yoonu la neub señ tuwa ci yoom wax woni fa man bi mahmahi tasawuf fi nazal bi khayri tashyi'i murabbin qad kamut fa innahu yakhudu fi bahri rada wala yaji'u minhu sayyun abada da képp ku dox ci yoon wi ni té andé ko ci ak ak xam neena yaangi xoos ci geejju alkane ci dara muro ko am do meuna gisi du don dar motax do yoon yu dox ginaaw yoon yu auto bi dox yoon wu leundum la faaw mu ami lamp lamp yi nak señ bi ko def muy xasiri xam xam yi ni te sa wudu ci xaar ak jawhar ak masalikul jinan yoyu meunta ñak ci murid xam la ci ne boko xame nak moy don lamp bi nga xam dana tax do dugg ci pax do dal ci garab te do tele té di nga xam fi ngay jaar lamp bobu doyut ci dox xaw nga am nga saaru xol bo xamni moy mo la jural fosté bo xamna dana mëna tax nga dox bu gaaw fosté bobu nak liko jur moy tuddu yalla gu bari té moy xasside yi nga xamni mom la seen bi def ci walu yi ci res yépp mo xam tuddu xasside yi tuddu salatu al-nabi la wala tabu yonte bi wala yépp xasside bu ci len amna jeexit bu mu gëna def motax jappal yow rafetal ñott ci le mourid yeppay jang xasida rek man am dang ko gisul ndax nit ki bu tedde gudd lamay def xamoko te donte da ngay ñew ci jotaay bi taw fekk ñuy jang jess bu nga and ci jang wi lolu jang xasida masal est ce absat la bis manam est ce bala ñu rat def mourid da ngay bis da ngay jang xasida manam bis bu set wala donte ben yon nga mësa jang xasida ci ak dund du teeng tuddu mourid masal faaw ak masla gis na ne ak yaatu dund am nga ci manam man mourid gi duma ci genn kenn

0: ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci turu jëm ju sell ji ngeen jàkkaar lool muy Serigne Abdul Karim Mbacke Makaramul Akhlaq mum Cheikh Mohamed Al Fadal muy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci wéeru màggu barkeel wii ñu nekk waaye di yokk ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaka fan wu gudd lool wu hànd ak wirgeram. Ginnaaw loolu nag Serigne Abdul Karim ma ngi yëkkati kàddoom di yëgal mbokki julit yi mbokki taalibe yi rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ kuy xarit di soppe di wëlëre liggéey bu nga xamee ni si moom lay amal ci tool ya nekk Touba Bago te mu nekk fa di liggéey liggéey bu am solo boo xamee ni si njariñi jaami yàlla yi képp moo tax mu woote fa nag liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu war a doon gaaw bii ñu jëm 2024 ci weeru tubaab mu koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn di ci soññi mboolem njabootam nga xamee ni si mooy seen diwriñ ci liggéeyal Serigne Touba Khadima Rasoul muy ñaan nag ñi nga xamee ni ñoo dëkk fu sori mën nañoo fanaan si bu dee ñi nga xamee ni si ñoo féete Dakaro ku ci fanaan siwul boo xëyee fajar am na départ buy amee Dakar ca PA yi mu koy yëgal ñëpp di ci soññi mboolem jiwriñ yëpp fu jiwriñ man di nekk nga soññi ñi nga xamee ni si ñoo ànd ak yow liggéey bi te képp koo xamee ni si tam dégg kàddu gi nga jotali ko képp koo xamee ni si xam nga ko te yow ak moom ngeen bokk benn pas-pas bokk benn yéene ci liggéey bi liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nekk xam nga jumtukaayu mbay bay ba mu set wicc loolu la Serigne bi woote ca Touba Bago woote yeetem nañu baaxoo ànd ak moom tuddul kenn waaye fàttiwul kenn kenn ku nekk nang ci daan taxawee rek Serigne bi ma ngi lay ñaan nga bàyyi ko noonu xel ñi dëkk Touba tem gaaw 2024 di bisub liggéey bi ku mën a fajaru dem baax na ku ñëw fii ci buntu kër Serigne bi tem ay warta dina fi am ñu ànd ñoo ñun ñëpp dem ca liggéeyu mbay ba bay ko ba mu set wicc ndigal lu Serigne bi joxe ñu jëfe ko kon Serigne bi ma ngi ciy soññi ñëpp ma ngi koy fàttali ñëpp xam na seen yéene ci moom xam na jàpp ngeen ko jàpp xam na ne lépp lu mu mos a dugatem ànd na ko ak yéen te liggéey bii bu fekkee ni ma ngi koy woote njariñ ak bëgg liggéeyal Serigne Bamba rek moo tax kon ma ngi ciy tàllal loxo ñëpp fas yéene koo ànd ak yéen ni nga xamee ni si noonu la ko baaxoo àndaat ak yéen.
1: Ni ko Serigne Modou Tall Fall waxee rek wax na lépp xanaa li ci des kay mooy ñu xamal leen ne rek tool ba garab yi fa nekk dañoo am ay gutagut ñu wattu ileer yi ak gutagut yi rek loolu rek laa ci yokk wattu gutagut yeeg ileer yi rek ndax ileer ak gutagut jiwowuñu waaw loolu rek la de maa ngi ñaanal Serigne Muntaka ñuy sunu Serigne yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér lool noo ngi koy bége ci sunu mbir ak lépp Serigne Muntaka lu mu wax njariñul nit ñi la lu mu def njariñul nit ñi la maa ngi ñaan mu yàgg fi wér di ñaanal Serigne Aboubacar ni mu ko waxee Serigne Sidy Mbacke ak mboolem ñu baax ñooñu rek Serigne Modou Tall jërëjëf ni li nga wax doy na sëkk xam naa li ma toog a tax ngeen bëgg ma sànni kat rek waaye wax dëgg yàlla li nga wax dagi li ñu ci dolli amu ci dama mënumaa wax lu ëpp loolu jërëjëf.
0: Kon mbokk yi ma ngi noonu Serigne bi daal nee na ma ngi ciy soññi ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni si nag ñoom la àndal di liggéeyal Serigne Touba te mu bëgg ëllëg lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yéen xam na seen pas-pas waaye xam na pas-pasu njaboot ngeen àndal di liggéeyal Serigne Touba ci moom kon jëwriñ ju nekk na soññi ak njabootam njaboot gaatem soññeente seen biir ñun ñëpp ñu bokk maasi teew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fàttali leen ko gaaw bii ñu jëm lay doon insha allahu 2024 ci weeru tubaab képp ku daan jàpp ci liggéeyu Serigne bi tem Serigne bi ma ngi lay bàyyiloo xel na nga ci daan jàppe rek mu àndaat ak yow noonu ci liggéey bi ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp dem ci jàmm del ci waat ci jàmm te lépp luñ fa jëf ñu rate si ak payub Serigne Touba Khadim Rasoul ak mbigum Cheikh Mohamed Al Fadal wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi Villebrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiné auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci prise Darussalam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

حيث أقضي.

0: mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga léna wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lool té and ak wër ba yeggali ay mébétam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaka Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim, Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres, ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangook bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
3: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati, bu doon lu ñu yëkkati bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي بي
4: وقلبك لا
5: إنه FM.

Vai,

أسأل الله نبيك أنا.

0: te yow ak mom ngeen bok ben pass pass bok ben yene ci liggey bi liggey bi liggey yu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay ba mu set wicc lol la serigne bi wote ci Touba bago wote yetem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn kenn ku nek nang ci dan taxawé rek serigne bi mang lay ñaan nga baye ko non xel ñi dekk Touba tem gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër señ bétem ay warta dina fi am ñu andal ñoo ñun ñep dem ci liggéey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu señ bi joxé ñu jëfé ko kon señ bi mang ci soñ ñep mang koy fatali ñep xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu mësa dugatem and nako ak yeen té liggéey bi bu féké ni mang koy woté njariñ ak bëgg liggéeyal señ bam rek motax kon mang ci talal loxo ñep foss yene ko and ak yeen ni nga xamé ci non la ko baxo andat ak yeen
1: ni ko seigne mortal fal waxe rek waxna lepp xana li ci def kay moy ñu xamal len na rek tor ba garaw yu fa nek dañu am ay gutagut ñu wotu iler yi ak gutagut yi rek lool rek la ci yok wotu gutagut yi ak iler yi ndax iler ak gutagut ju wu ñu waaw lool rek la de ñu ngi ñaanal seigne muntaha ñu jounu serigne yalla yagal ko fi lol te may ko wer lol non koy bege ci sunu mbir ak lepp seigne muntaha lum wax jariñu nit ñi la lum def jariñu nit ñi la ngi ñaan mu yag fi wer di ñaanal suñu bo mi nim ko wax seigne sidi mbake ak mbolem ñu bax ñu rek seigne mortale jere jeuf ni li nga wax doy na sax na lima toga tax ngeen bëgg mo sandi kaddu ay wax deug yalla li nga wax li ci doli amu ci na mo mënu ma wax lu ëpp lolu jeeyo
0: kon mbokk yi ma ngi nonu serigne bi dal neena mang ci soñ ñep jeewriñ yi nga xamé ni si nak ñom la andal di liggéeyal serigne Touba té mu bëgg ëlëk lu ko serigne Touba fay mu bokk ko ak yeen xamna seen pass pass waye xamna pass passu njabot ngeen andal di liggeel serigne touba ci mom kon jeewriñ ju nek na soññi ak njabotam njabot gatem soññente seen biir ñun ñepp ñu bok ma ci tew ci liggey bi ba liggey bi set serigne bi ñaanal ñu ñu fatali len ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab kep ku daan japp ci liggeyu serigne betem serigne bi ma ngi lay bayyi lo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggey bi ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp dem ci jamm del ci wat ci jamm te lepp luñ fa jëf ñu doté ci ak payu serigne touba khadim rasoul ak mbigum cheikh mohammed al fadal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: lu bestak ci pamekas microfinance bi awancé té andak jamono application mobile ci sawet 24 heures sur 24 yone xaliss yu woor té sécurisé ñu duggal ci assurance santé bu lèr nañ wër leen way ñu gungé le personnellement ak suñu pack sérénité harmonie gune yone ndaw PME wala diaspora profil bu nek dang ci gis sa bop dig dajé ci agence pamekas bi leen gëna jégé ngeen tan pack bi leen doy ngir dund kom kom gu simple lol digital lol te andando karangé pamekas la finance sociale
3: salamul lazibi bul isaayul rabbi safar
4: mbokki senegal rawati na mbokki touba yen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay bopin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 gérant ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg len bofal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploy 18 safari disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginawance banque islamique bi wa ploy 18 safari ñoo ñaanal la ci mohamedou muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan

0: wéru ta delu nak di len ñaanalat magal di jout safar ak jam
1: mbokk yi ni gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
2: seigne touba di tekki ci defal dagay ruxa sa wax ñu ko seigne bamb sa wax ji dafa yagg te waxonu sa bop mbacke waxnu sa bop lo neeku ci ndari neewu ci seigne bamba waxnu sa bop yow lo neewul ci ndari neewu ci neeku seigne bamba ñi nga fi ci ñepp ko ci taxaw ron fe bo mu fi gene man ibou fall koka jex tak il faut être courageux pour être courageux hein wa man nga waxtane seigne touba do togn nak waye nak il faut nga am courage pour taytam lolu seigne bi lu leer nañ la kuy sakami te sekhou dara sa bop ngay nax te bu fe continue seigne touba yamona kenn sa xana ko ko mom warna am ko na xari bu fe konde amna kum warana tolo dara defa yalla dinga isekan yalla injuste ba def ni seigne touba def ni domam yi def ni dekkam def ni setam yi def ni talibem yi diko xol mo ko ko xana warna ne
3: yeneng setan rabia tv
2: budigi mo jekk ci wéru gamo wér wi moy wéru serigne touba khadim rasoul wéru magal wi moy wéru dongo yi waye serigne touba wéram moy wér wi teru wér wi moy wér wi nga xamni mo ak wéru ramadan ñoy ñaari wéri serigne touba neena lepp lo bëggal ñaari ñu bo bëgg ñaari wér yoy ñoma ko andil luma ragal ñoma ko dakal barakata shahrin qadata liya mahtira li wa nafata akhtaliya la seigne touba wax barke ñaari wer yoy ñoma wama tan lepp luma bëgg ñoma dakal lepp luma ragal barakata shahrin qadata liya mahtira li wa nafata akhtaliya wer wi ñepp xabo nañ seigne touba ko mom bind na ko itam ku yer diwanam gis nga bind rabbihul awwal liya lam du mujj lañ sadda ay diwan la ci bind muy fi rabbihul awwali min rabbihil awwali min yawmil usnaini gis ngeen ko ay mu jalla dat ay diwan bi mu fi nek ci zahir ni gis te mom je boba gamo la da wote tambali na gamo atum assassin jooni ak net temer ak men at ci gada ge bob ahyaytu mawdin nabiy min asash lawa wa khadani fawfa al munafiq tanshasi neena bima xamé juro ñent ak ñaar yu nek la am yo yi lepp ci gam gamol la woti fona lañ den bay ko di gam ci mom bu wéru gam masara ju naan yi luñ bay ko nga naan shurafa uni borom xam xam yi kilifa yi diine yi dañuy ñew di dund wéru gam ak xadi mustafa sallallahu alaihi wasallam amna ben bisbe da naar du di ganar ci wéru safar wi di gamu suñu yare fi seigne touba war gele mom di sayu te legu tetti noppal daba gi mu war di dox yi mu ci rek ba bi mu tuggu ñaare xero mu tuggu ñaare di seen ku jine gi seigne touba yi ci marxam mu seen wéru gamu fi seen naru doole mit yaari lutti wéru wi def do tak ci terga feeng na ndax kero seenu bu jekk la won mu yara fa feeng mu tek ci beutal mu ngi ci kaw gi leen djublu sawo jakarra wéru waye ci dëkk ci taxo radio bu ñaari ex nak mu way ñaari bay ci xorop way ci la minu muni ahlan wa sahlan min hadha ash-shahr min 'aydik shahr rabbih wa ijaz al-mawa'id shahr hadha shaytatih an nuqarribuhu qad qurban akun bihi ahsan ahbabahi lool da ko wax rek xorop dafa mëna way ñaari muni ci kawte ci wéru gam wéto man de atna ñaan ci fex wéru jox na ci sax ko radio muni wéru ngi waxam ñu kum fekk ñaari am nga sens ndax rusul bi doxor rek ko fu dum la jox fakku bimu yexse ba yeesal bi dem gi duggu ci keer bi rek seigne tade yabal ñu ko ci wo ak turu mu daldi ñu ko ñewal yow la seigne ñu mu daldi duggu ci seigne bi rek seigne bi daldi mo ne ko albaytay ni mu xam nga min albaytay ni ko dotul jaar bi ni mu ne ko ya cheikh ma ko ci cheikh allahumma dar mu ne ko ba ko tulu walakin hat an shaquma wa fisuhuma mu ne ko way nga te xam nga diga wax mu ko balli dotul ni faal di mu daldi japp ci dafa daldi wax اهلا وسهلا من هذا الشهر من عيد شهر ربي وانزاز المواعيد شهور هذا شيخ فيه المقرب قرب اكون فيه اخصر بعض اباهي سنتوا دالي موم نيكو واو موم لي ويرو ترونا بولا نخي نكوم اك مان بولا نخي nga nopul ba nop dal koy bal ke cheikh tadjen ko sayu sax sayu la nexere ngey ñew di dalu ci tefa talot ba fete te so la nexe ma yewi la so la nexe nga mom mu ko bakki damay xaar ba gamo do def non la ñepp xabo ni man wer bi mo do non weru seigne touba cheikh mohamedou bachir wax na ci melul wax ak mu xadul neena wer rabbihu awul ak weru ramadan seigne bi daf leen dan personifier dan leen jappi ni te minute neena wer wu ci tuul ci bu fi talibe père amé day defé seigne bi day am gan gumu fonk kanu doom adam da dan sama sokku da ngi gis sama xarit ba ngi ñew sama wëndeur ba ngi ñew muni كأنه يتشخص أمامه والحال في نفس الأمر يكون كذلك عند أول بسائر ويروي مبسانة يرو وكتاب من يجب أن يكون لك ويجب أن يكون لك ستالي نجيه كفاي سنتوان لان فيها كتا كلابتا كتا لاس داني توقو بچك تقودي دي توقو بچك دي تاقل بودي دارة تمائي كورالسيون جب ممدي نتاك تسكولو جاكرون موم سنتوان أمودا جلت أمغر waye dama ñak jot da dama indi ñu ko gis ci wéru gamu ak wéru ramadan ndax mom xamna li ci gis ko li ci jullu ñu ci wor di ci kenn jaaka li ñu mëna jël ci gis te mum de mu ko jël ci jang alquran mom jeex mu ko jël ci xara da na def la rek mo seen ci detaay lu mu ci la joxe te mo daan tan ko defal bopam ko joxel bopam wéru mo wéru sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam julli dañu def ñaari xaat ahlul mahabbati ak ahlul ma'rifati ñi nga xam dañu lapp ci tefelu sun borom ak nga xam dañu top téré xam xam yi ñoo ñu fop lañu yor ramadan tek ci yor ramadan te wul di ko yalla tuddu ci alquran nga xam mo dem bo dem wéri fu nga ñaar rek ramadan rek ci yalla tuddu yenen wéru ci nek ci alquran ko ci shahru ramadan tazim kun fi lati alquran hudan lin nas wa bayinatun min hudaw wal bukhari wa yenen wéru ñu ci wéru wi nak yalla tuddu ko ci xam nañ ko ndax su fekke wéru ramadan alquran ni ci mag bu ci min ci wacce motax sun borom tuddu ko tuddu guddi ni naka mu ak nga xam mom wacce nañ ci mom ber rasul tay nga xam ci mom alquran ni motax wer wi yalla tu ko ci alquran way ñepp xam nañ ko ndax xam nañ ki wacce ci wer ci gane addu ci wer ahlul mahrifati ahlul mahabbati ñom wer mi lañ ci taw wer yi mu wer rabbuhu awwal wer wi dede bi sam parti lan wer wu gam lo ci bëgga def ñu la xolal téla ñett fa wala té joom ñett fa wala bi sang rafa na wala bi sang fatna serigne touba né la wéru gam benn gu sam patut lo bëgga def bu la nekk bi sa ñepp ikraman li rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla nañ ko yalla nañ ko jam té no fété ko ak jam yagg ci bis bi sun kanam no ci ndokel serigne bi mu serigne khadim lo ni nga xamne moy sen dewi sunu dewi lu ñepp yabal den ci ndax mom ku ne xamna ni lu bax rek ay ngirew señ tuba rek ay ngirew señ khadim bo ni mu mel non rek la wara mel ndax señ musa bi du dur señ mudlo señ ko jur señ dam ko djeb mo ko jur gayrem ko ko mbaleen jur ñoñu señ tuba kep lañu sa yewal sen bi tak sen bi la ko tambale ci sen mam ya muy amaru ndal ba ci ñom ñi ba bi señtu ba feñé la tambalé takal goor seen bi waye goor ñi ñu raan takalo goor seen dig waye dus ñoo tak seen bi ngir genn goor señtu ba rek la feñ ñu nangul señtu ba nangul bu rafet top ko top ñu rafet seenu ci ciir yu reey señ xadim ni mu don wara ci zahir ci ciiru mag yalla man ñala yow ci pasteko ci tem ci dogom ci bëggum lu baax bëggum señ bi dama gëlé juju bi jëlé le maam yi ligéyal señ touba waye bëggum señ touba man na ko may mëne bëggum señ touba rek man na ko may ñu waxtaan seen war waxtaan gi sax yu gudd waye ñong koy fëna tétal rek ci ñak morom señ touba ñak morom jamono bi wax dafa tinkiku ñi xamal di wax ñu xamul dañu wax té légui l'islam di lañ ko bëgg def ni ay parti politique de l'islam du lolu islam conviction de quoi serigne touba tek da fi ñu bax tek da fi ño xamu seen doole jëm ci l'islam lañ ko jël waye mom def gamu aw ak wër ke ñu aw dafa bokul serigne touba khadim rasoul bi mu ne illa yaqadullahu ma lam yakun wala yakun abadan li mumkin ma joju bu ko def len men mbir buñ ko def yaari yalla rek xam mu tollu nakira la mu ne yalla defal dama wa matal na ma lo xamni bi musugo may ni te dootu ko may bu yalla bind lolé du len du yaar du yatt yu bare bare bare liko yalla defal te musugo defal kenn te dootu ko defal kenn du ben yef du yaari yef yef yu bare bare bare bare la ci jëk moy melno mom rek moy dem do xamni du se lepp ngi ci alquran dore lepp ngi ci alquran turu ndayam ci alquran muy maryam turu bayam ci alquran muy muhammad turu dekk bi mu gane aduna ci alquran bi bakata mubarakatu fil alamin ad bi mu gane jamono bi ci alquran muy ana sharaa lepp ma ngi ci alquran muy dem do xamni bi ba mu feñe ba buñ ko noppé gis nena musuma def lumay reccu musuma def luma astaghfirullah def wa ma sala qalbi billahi taqayyub wa ma sala qalbi billah za taqayyub za taqayyub nena musuma def dar luma amul ngeur ma yalla abdou kilifa bu baax bu nek ci reddu ko ma sa yonne ndaw niko ahmadu momu nek muraay do ko genn muraay ndax bop buñu kala buñu bopam bobé borom kala wuna ci kala walu ci bakkar bam gis na kala bo fi gis borom kala walé na ci bakkar bam na sakana gogui yow borom ba yow rek mur sa bop bi te murade wo ci ayib te seigne touba neena ni sama sahir rafet na sama batin rafet li jamina na sahir wa batini bi tahir ya ma hiya al kaba'ir bi jahi wal man seigne touba rek ba sa bolé nit ak dafa ko nawlem sahaba yi ñoo gën ci bindé ci ginaaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صحابة يغا خامن نيو جامونو تو رك يورنتي دا توك سي جتاي دي فكاي خارين دي اد مون دي توكي دي بوك موم نيام ديكو غيس بودي لي غيس امو سي كين كو خامن كي ماسغا امو طالب كو جيبلو سي ياو دا نان خاري ياب سي اي جيدو سيدو كو كين كون ام سوار waye ko dik su su kan la aslam tu nafsi jebal na saw ak fat alakhir seigne touba ko dik defal do duñ la ni kenn moy talibou seigne bi ci sahaba yoyé turu talibou bi daan am nit ñi diko am moy ko jang sew xam xam mbaay ba ko jël su sew turu yalla waye ko xamni ki dalay top bir yalla ko soxla wu ci yow dara lu nga gëreem ko seigne touba jëk boole goor ak nawle ta kat da ci wadel lu yene neena kurul man do ibo fall bu la juroom topé bu la ko gënul rek kurul man do sheikh bu la bu la juroom ni topé kep ko gënul mi ci bir ni mala bolé ta du la ba lo ba na def du la ba te mu wor la di gënul barke seigne bab ku ci juroom top rek ko gënul ci bir juroom ñoo ñe mala bolé te lo sagat sagat duñ la bañ bo doon suñu ko def kep kessé seen garab yu tax du ba ndax ñi fi am talibé mënu ñoo may seen bop talibé mënu ñoo xañ seen bop talibé défar bo xamni bi ko défar dootu mëna yaq bop seen tuba ko fuma seen billahi té yaq sama bop yom waye bam dess yaq ko xamni bi défaru seen tuba ba rek bu la seen tuba défaré bo bëggona yaq sa bop sax do ko mel moko fi jëkke cheikh abdul hadd makke neena jaamu yalla guma nit wax na wax la ko yak bu ngeus liggey seigne mbak neena tarbu motax ñi nga xamni dañu dekk ci xaar bi dekk fo xamuñu deug xamuñu deugal luñu mëna fekk di jaf fo bu ñu xajam ak bisub seigne touba bi seen lu magal gi mom seigne be koy magal ak mourid sadi fi te kepp ko xamni ki te itam dañu touba bi dañu wax ni on parle jamais des traits qui arrivent à l'heure wa yoni xol xamni lu bax li warna mudd lu bot li nga xamni ay sama ñor nay rek ko ci def bokku te li nga xamni mu sadiqi ñoko ci barke seigne bamba ko xol li ci rafet barke na lol ndax ci tak sa bass ko ci basse jamaana gis nga mourid yo xamni yi ba wéru toro ba degal si sen derin bi ñu tak du bist du ci ay hisbullah ñu ko tak ci tekki ñu lolo ba ta dénoncé wala dé ba wéru toro toro ba degal si ñu tak sen derin bi di ñu yëkëti xassay ci borom bay ko xol xolal lolu ak yenen ak yenen ba wéru toro ba degal si ku do don sen toy tak ko do ci xassay ci borom bay fu nak reuy ñu dakk bu ci Touba fu gënëm suuré ñu dakk bu ci Touba ma sa nit yépp kam yoy yépp bu ci Touba lu baax na ñu ko wacc Touba ni di ko jënd té ni ñu xaaliss ci Touba jaar na leen ñakkan ci seeni waju ñakkan ci seeni doom ñakkan ci seeni bokk nga xol ñu ñuy gënni xaaliss bi ci seen xol di ko jënde lo xamni day yëngal bi su borom Touba bi ku xol xol lo magal gi dar bu ko yaa ba ci borom Touba dar bu ko yaa té naka jekk na li defé ma sa nek ñi def lu baax def lu baax ñi fodi fo musu feju ma ngi fatali ko magal yo xamni bañ ko daan magal loderi kat yi dañuy nek bir Touba tek ay table di tourner ay loderi ñi ngi tek ñi di gañe ñi tek fatali ko na ko ci taxul lu baye magal ma ngi fatali ko magal yo xamni diwan kat yi dañuy def ay diwan di jaay ay tun ak jaay ay fasi jaar ñoy Cheikh Abdoullah Bakay ko jëlé way ci wuñu daan magal ma ngi fatali ko magal yo xamni dañu daan def Touba di ci Touba Bakay ñi daan ni dem ci kiyé ci fotam ñu ci appareil ya ci fotam ñu Bakay ñi dem di sétal di taxuran ci bi Touba te taxul lu bayyi magal ñi def lu bon lu téé def lu bax nun te yalla sax ñepp lay fay ku def lu bon mu fay na ku def lu bax mu fay na barki borom Touba ñepp lay fay jëf du neen amul ñi ngi sal bu défé ko ñi sal yalla bu la fay Seigne Touba dina bo ngi salé yalla fay la ñun la dum lay fay mo la bunde yéel wi ñepp la yalla fay na ñi ngi sal sax yalla du neenal jëf bo ngi salé bunde yéel wi ñepp la yalla fay na la jëf ju yalla neenal amul motax Seigne Touba neena loy gis xol ta woon bo ci gisul lo xam umpele ko ak rafet ndot mbirum Seigne Touba lo ci umpele ko ak rafet ndot bu ko defee do lo rek lo xol ci xamoko ne ko fi mupp umpele ko ak rafet ndot leg leg gis sax ko dem ci restaurant Seigne Touba self service ga gam say palat di tanal sa bëgg leg leg tim lo xam lu rom ko dem té diversité bobu ak variété bobu lolu Seigne Touba wé ko mo upp lool té yoon bi dessu ko contrôler mënis ko contrôler ndax Seigne Touba ko wax bila hisabin da bari lool ci dund wala dit bila hisabin dafa bari lool ci ko borom Touba wax motax mënis ko pé mënis ko contrôler defal li nga xam la nga xamul nga umplé ko ak rafet ndox ci barke Seigne Touba lolu mo bax lolu mo bax ndax Touba bi nenañu les actions ne valent que de par leur intention te lolu hadith la sax innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu tigue makkatul mukarrama gaday de madinatul munawwara makk gep dañu gaday and ak mom waye dafa waxone ni kenn ku ne tax gaday xam nga ko ku diye tax gaday ya xam ku jogoma tax gaday ya xam ku commerce tax gaday ya xam barke bi taxo makk jëm madinatul munawwara ku tax gaday tam ya xam waye Touba itam kenn ko la fa indi ya ko xam rek ya xam ku ne la taxaju ya ko xam Seigne Touba ñak boromam bi dekkam bi ci la bok ni ko yalla may te musu ko may kenn dekkam bi du Touba ci la bok Touba yagul 1886 la ko borom gor Serigne Gawa na ko fa ci ko fekk ci mbokk dik fek Seigne Touba la lu dara mu sunu bum lalal ko Seigne Touba dessé kollu kess dara newu fa Seigne Touba dal di wolu Seigne Massamba Diop sam bum dik mu ne ko Massamba Diop mu ne ko mbacke mu ne ko mala waxon ni la nga dem ka do ruti fa ab yubul nu and ak ren aji makkatul mukarrama ziyar ji madinatul munawwara ala sahibiha afdal salatu wa tahiyya mu ne ko dem na ka do ba ne wudna fa ay bous wuli len ba mok solna ci baray bam fess nga daru salam du Seigne Diop Seigne Touba diko Massamba Diop mu ko mbacke mu ko yoon wowe yim bëggona and ak yow aji ngant tabina ci ndax kama wowon fofé ñakamti na ma ba farna ma gatt du ci fi nga ma fekk ab niko Massamba Diop mu ko mbacke mu ko ndax xam nga fi nga ma fekkay fan mu xol sunu ay garab ay dedd fi ci sap rabbi allu nek ci allu bi di yeungu ak ay yoxu mën ko mbakk fi xawma fu mën ko ma samba jop mën ko mbakk mën ko gis nga fi nga ma fek digeentem ak yalla fay jamm bu ëllëgé dox xaju fi war xaju ma samba jop mën ko mbakk mën ko gis nga fi nga fek dess da tout jamono ku amul galo balan ko sol da nga ñew bu fi dess da tout way gëna rafet né da koy denc ba ñew Touba du solé ko ma samba jop mën ko mbakk mën ko dëkk bi nga ma fek ci le lepp di mujj ci le diiné di mujj fi la l'islam di mujj fi la alquran di mujj fi la deug di mujj ma sam djop fi moy touba bo demé ci tarjumani matlabul fawzaini harassaha allah subhanahu wa ta'ala bi min kulli makruhin wa maqufin bi jahi man hajara alqa'im ilayha li ihya'i sunnatihi sallallahu alayhi wasallam niko ma sam djop fi moy touba touba ben bat kep la ci alquran xolade alquran yagge baat yu reuy yoy legi sepp ku ci nek ben badjol ci alquran ben yon la ci ñew baat meni baatu kawsara ben yon la ñew ci alquran baat meni baatu tawfiq ben yon la ñew ci alquran baat meni baatu touba ben yon la ñew ci yépp señ touba mu de ñew ba dopp ngar dajjo baat yoy yépp yi di dekkam yi di téram kon nga xamni luñ ko fi dencalon la touba gogu moy ben dekk ci aduna bo xamni bi kenn musu ko yidif boko des set géographiquement nim placé wo ci ngat la zone frontalière la bo xamni bi mo dox digënté Kadior digënté Bawol ak Dolof ak Ngiegej ak Saloum don ap pokutal fofu rek ak ku tumul nga xamni kenn xamul yan raison ñu poussé Seigne Touba ci mu di sanc dekk bobu ndax boko des set yi tax nit wara tan ab dekk ko sanc dara nekku ci Touba ci bobu du bopu gar du bopu dex amul ndox amul geej amul climat favorable mu dik ba ci all bobu waye kenn ku yalla musu ko mom bo mbacke ci bawol la nek ndax mbacke bawol lañuy wax dara lu dindi gogo ci jollof la nek daru musu ci ligej la bok nga xol Touba ni ko rek ci kutuba kenn musu ko mom kudul yalla Touba yalla lañ fa jëk jaamu yalla lañ fa massa jaamu té makka gey tay ji ñepp bëgg jëm jaamu nañ fa laati ak manaat ak rusa ak sujud nañ fa ci jett ak leer mom muy bënd ci waxal bi yalla ko jëk mom yalla ko massa mom kenn mu so jaamu ko bu yalla loolu dëkk bo xamni bi amagul ñatt témir ak amagul témir ak juroom fu tollu né mu tollu té benn baat di leen dëggon dëngë ci benn baat di leen tër continue ay Seigne Touba lo wax ñepp def ko lo tër ñepp ay loolu ci maay la bokk yalla defal Seigne Touba defal ko kenn yoon wo xamni boroma tinki ñep motax murid yi dañuy lank kenn du leen teunk ndax Seigne Touba do tinki borom kenn du teunk Seigne Touba yoonam wi c'est le monde en miniature moy aduna ndaxasum aduna la dekk bo xamni bi bokk yeek jambur yeek doon couche société bu ne nga fa jam nga nga fa gor ya nga fa germi ya nga fa gier ya nga fa rab ya nga fa teug ya nga fa doon soxna ya nga fa ñepp yam sante wuré wu ñu nañ ko Touba borom Touba di ko dig gogu yamale ak gogu tikki doom adama yi yoon wo xamni wi fekko da ngay ñaan ay doomi soxna ngay ñaan ay nangam loolu Seigne Touba dacc ko sadi da ngay wo goor ci bir ke Seigne Touba gi mu lo ku koy fajj nga wo goor mu ni sar nga wo goor mu ni gay nga wo gay mu ni lo nga wo goor mu ni mbacke mba set mba gey mba fal lolou moy l'islam Seigne Touba mo andi authenticité islam amul kenn ku ngeul tekku ci kaw ko te dess lu la sa dole may lu la sa ngang may lu sa gem may ñepp yam diversité bobu ku ko ma sa am ci aduna kenn lolu motax baat bi ñuy wax Seigne Touba rek ko def muy ku ne gis sa bop ci yow mbirem ni kenn ku ne gis na ci bop barki Seigne Touba hein tay moko teyel bopam nak ba faaw moko teyel bopam de kenn ku ne gis na bopam ci Seigne Touba motax mu tinki ñepp libéré ñepp ku jang xam ku la gey am kum gërem fa sa aajo kenn mu ko fa ko mun ta tebu liggeel Seigne Touba bu noté aajo fa ko mun ta té dox digënté mak liggeel Seigne Touba mu noté aajo fa lolu bokku na ci liko yalla defal lo xamni li defaru ko kenn ko xamni ki yow li nga jëk dindi ci yow
4: moy ki sama doma ki sama jarbata ki sama nangam wax ko publiquement ci karu al hadji fallu bak ak cheikh mohamed moussa magam du bax ni len yeen ñaar ñi ne gën ma ba dal ñu ne tek ah ñu dem ah kay ndax dom dina amna ak ci wajurum ak yar yi ak ak jur dem ko jur ak ak tal top to ko ak bëgg jama den séré ni bëgguma len taluma len bëgguma len taluma len wax ko yam ci da ko bind ma had mahabbati muqtar sayyidana ku bil mahani wa ahli wa walda dami wa ahli wa awladi tidawluhu abdul khadim lahu muskani sanara do deg jenn doomi seigne touba di nan sambay seigne touba borom ab seigne ci di do di nan samam seigne touba nang seigne bi rek seigne touba rek dem ci ñep muy patrimoine mondial ñep bok seigne touba motax seigne touba khatalul de hablil yawma tawsi'atan ata uqima lillahi arkan ko xamni sa ngang ci gëreul islam yalla may ko katan may ko yaatu mu yaatal mbirum xoral fiinu fiinu tok zone biinu tok te li dako seigne touba di ñaan ci batta bu shifa yi dafa yag washal khulubana ala tawdi wa washal washal wa habli washal khulubana ala tawdi fina ma ci ginaaw washal li khair ma kana sharri ñim ko tostale ci modou shiwa yi fako dik muni wa anzil shukr makar kufri wa anzil shukr makar kufri yow yalla ma ngi lay ñaan cipp fo xam fi barabu mo yalla la nang fa def ay sartika du sant li ci rabok zone bi bañ koy tracer diko def li ñu koy def bay walé wuñ ci won xel dongoy señ bamba yi di fi ami keur di fi wot ak cent te fi makanal kufri la seigne touba andi fi wa anzil shukra makanal kufri wa anzil khayra makanal sharri wa anzil ilma makanal jahl nonu mako tafsande fuñuy defé lu bon nak ma fa may ñu fay def lu bax ndax lu bon lu bax rek ku mëna repousser ndax yar lañu yo xamni yi dañoo contradictoire lu ci avancer rek la ci seigne recul fofu dem ci barab yi nga xamni nit ñi dañ ko tan ngi difa fexal seen bakkan ak difa mo yalla seigne touba yabal dafa tan bi ñu difa yekki xassay ci borom touba yi buñu déme ba jour de xassay ñu ko taxawal ci Las Vegas nga xamni amna lampe yo xamni bañu takki tay ëpp na témir ak musu ñoo fañ mo yalla rek casino yépp américain fa lañu nekk mourid jenn fa difa luy ay sal difa sant borom touba difa jang xassay ci borom touba yi ñoo kan moko mësa am han kan mo ma sa am jëm jo xamni ji ko gëreum señ modou kan baye mutuna daana wax ni mbollem ñi nga xamni señ touba gëreum na seen maam kër gu ñak jël bu yak seen neraw ndax dañu xamni bala ñoo yew bala asman sa rek señ touba andi fa le kër ko xamni ki ko gëreum lu bok ci mom moy ëpp doole xam nga ni señ cheikh ndigal mo ëpp doole fuf señ modou moussa fall maam lol nga xamni lu mujjep doole yoyu lu mata bayyi xel la seigne touba du mass bayna du morom ñim jamono tel ko ci defo nawde amu ci ko ci defo morom amu ci ñepp xamone nañu champion bagge gentleman bagge ke lañuy xal lu jatt barke borom touba ñepp ko xamone ma fi sabanika haza man jari kala wala fihi shaqqun qad barik sabaqta ahlul ula turad wasatuhum seigne bi djoba sar ngay nakku num tawé gi ahlul ula du kawé ñepp jitu gele sam gele wala sa fihim ali khadidani ken aji kawé wala ku yëkëti ku ba sa dir mbag seigne touba amu tay la waye wala ci gaay dañu wax ni bu ciow bare de greer waye seigne touba yobu ta ku yalla bind te lolu picci naaw sax xam nañ dofi touba sax do gëna liggéey né dofi yeneen dëkk yi barké borom touba ndax do fa gis do sub do fu subiku déppé pour gëssé do fa gis do bo xam day wëru ci sëri soli sagar di gang ñu ko def fa gé touba lo dof bo fa yéggé do tuddu dof diw daan ko dalé barké borom touba yéfer yi jamonté borom touba sax ñok tuddé yéfer yi dëkké ndax kenn dakk tu leen kenn xarit lo ñom kenn nga wutul seen alal kenn laj seen gal barké borom touba ma la wax lolu man limay xar xor bañ dama lay wax lu leer nañ nga man ko vérifier waaw lu bari lu meuna vérifier la motax man cheikhul fall bokk na ci liko may limu am moy musa nangou nak ku dendal seigne touba dara xam nga ni mo rawone seigne ci fouf mo len rawone bude ci jang kep mo len raw mo len gëna judd itam te gëcc at kep la ko seigne touba magi waye nak musa nangou mom seigne touba sax dendalé bopom dara waxuma la kenen mom musuko may seigne touba yow mu ashura ga seigne touba dajalé jamm ñepp ni wër ci naaj wa seigne touba di waxtan ci khususiyatu ci qissasul anbiya yi ak ñu yalla xet ni ci yonent ci bobo bi oiss di len tuddu tuddu yonent dan yonent yalla dangam nan ci seigne touba wax cheikh rofal tambalé roo te waxi seigne touba di xul seigne touba di tek ni ko ibe fall da ngay roo sa wax ñu ko seigne bamb sa wax ji dafa yagg te waxonu sa bop mbacke waxnu sa bop lo neeku suñu ndariñ neewu ci seigne bamba waxnu sa bop yow lo neewul suñu ndariñ neewu ci ne ko seigne bamba ñi nga fi tuddu ñepp ko ci taxaw ron fe bo ci gine man ibe fall ko ka jex tak il faut être courage pour être pourri hein wa man nga waxtane seigne touba te do togn nak waye nak il faut nga am courage pour teytam lolu seigne bi lu leer nañ la kuy saxami ci xoo dara sa bop ngay nax te bu fa contenir seigne touba yamona kenn sax xana ko ko mom warna am ko na xari bu fa contenir amna ko warona tolol dara ja fa yalla deng nga setan yalla injuste ba def ni seigne touba def ni domam yi def ni dekkam yi def ni sotam yi def ni talibem yi diko xol mom koko xana warna mel ay jaxan baqul waji seigne touba amul morom waxu taxu to togn kenn amul morom nun talibe seigne touba yi amul morom doon seigne touba yi dañu am fenn seigne touba neena man dong la yalla defal ak bëgg ci jabotam ba mu jeex keneen turul man bo amé fukki doom amna ci do xamna ji na mel gënul la bam dess ma sama doom yi man nañu xam ci mag way ñu ñu xam ci gëj motax seigne bodou ngay dopp seigne madlamine ngay ci dos da wax ni doomi seigne touba yi bul boot kenn di dom ko dess bu ko def bul boot kenn du dom ko dess ñepp kenn ku ci nek melo wa nga doon seigne touba kenn fekku la ci mami seigne bi cheikh abdullah borom dar rahman koku moy borom jeen dor ndox mom kep mo dem ci allu kat na mbele ci yaltu ya ci ngeer ya ci siyar ya ne fa difa jaamu yalla ba yalla wo ma def ko lo jox la fa le ci sin la fa le ci sin ne ci dekk bobé ci dor ga ci karas ga yalla may ko fa sew na wo xam wi bay na fa ci bu wor mu nap fa ay jeen bay fa ko ci ak lejum togal ko ay bokkam mu bokkal borom tuwa ndin do ngeen gis nap rek muy jeen ni muy tamate ni muy cene fi ci dekk bi la ñoy da di wax man abdullahi dekk suuf suma dox rek suko sama yaram ñime rek ndox mi ci bir suuf fex ma ci kero ba mu gane jamon lu señ ci ramadan le señ tuwa bin khasri min al haqq ya al haqq lil haqq fi sa'd fukki bay kep la mu ne ku ci tek batam doto dem sawal nga xol doom yep min awwalihim ila akhirih kenn ku guddi ka te dess kenn du ci top do morom kenn du ci am di koy morom cheikh mohammed mutara mi nga xam mo ci muddu fi borom tuba señ modou musa mas nakoy xol mu defa ci bayal ko ci yalla mu ne señ tan tek ñom ñata bokk ndo señ modou musa dan señ tan ci akbar islam gis nga ko ni muy lek suñu bay jangal nako son ci lolou dor ko man te mom ñu diko def ci kenn jangal barke borom tuba nga xamni aw lek ci rek lek yo xamni señ ñaari baram yi baram bi bop sanikay bi ak bop deey bi mom ngay jëfëndiko sa ñaari baram bi du tax sa pergali du tax kenn civilité nga xamni señ tuba ko jangal ay doom cheikh mohammed la bokk ñom di def doonu mu ne ko non binu ko suñu bay jangal ñun sonu nañ ci lo dor ko man te gis nga mom ko def ci kenn jangal seigne touba amul morom mani ndax ba aduna soso meuna gën ci mas nga fay romb amna dekk yo xamni fi ci turki ak fi ci orient bi ak fi ci afrique de l'est ay dekk yo xamni ay sahaba fatu nañu fa waye ba nañu ci dañuy warante seeni bammel dekk bi nga xamni fala matar mo gi aéroport mag bi nek ni adima ta muy jidda dañu yaqtu ni jaddalatu bi jaddatu sunu mam adama tax ñu nan ko jaddatu jadda moy mam ju jigen jaddala dekk bi fa lañ denc sunu mam adama way sunu mam hawa way kenn mënul leen fi da ñeenañ ca marché ba ñeenante khilaf la way serigne touba fasse daan war fasu ma sa war ba wacc ko kep ba neug ni si fa nek reeru fasu serigne touba ma sa war wacce fasu wowe kérok lu nit mudde yek ca kérok lako nit mu jawar serigne touba mu sa war ci fasu ba wacc ko borom daru mu turakam gi nga xamni mom ak ci rakam yek ca fasu musu ko cheikh oumar sar bu ko def cheikh ahmed mu xelam xalat seigne modou moussa waxina fasu borom touba ci wacce ga yek ci ken ñu fasu wowe kérok lako nit mu jawar kérok lako jant bi mudde ti fasso way kërok lañu délé ci dugubi pepp bu kess ba lañu ko joxati dafa dañ koy sopp ba tagali tax ba fepp fofu ko sebar ko jaxasi ci suñu ko ko ne fasso way lu mu bëggete def ci aajatu muy tour ndox muy nefaré day yeglu bañu yek ko ñu dekk ko ndax way do ci sobe ci mu goor fasso way waxtu jot da koy ñaxal ba ñu xamni waxtu amna bis may metti li may wax man sama dom di ñoo and ci ndamaatu fañu denc ngeele mom wa kayor geele mu dik del radio bi ni lima serigne sura amna ci bu xam man mi la yor ngeele niko ni fas wi nga xamni serigne touba ko momo don ci yek fas wi jigen bi yor baxu jigen ko basana taaju ndox ko nan barke borom touba ndax lolu bas ngeen ko gis ci aduna fas wawu jigen bi yor pot kep suko joxem ndox ko nan borom touba du nit ku ko bëgg def nit do nit du nit da na wax ni mbacke diouf mu ko mbacke mu ko turu serigne wi mo len war ci sama jëm ci bokku mak serigne ci defuma lu serigne man waxuma lu serigne xam mbacke diouf mu ko serigne bi may tekk len da no bokku yenn ci keer suba gi bakkor non gi lool sax ablaye cisse la ko wax jox ablaye cisse mo bay ko salum nit mu ko serigne touba rek bu ma sare rek mag ngeen ci occasion lu neex wax bu len musa da feyel mbeuti dañuy rakkaaju dañuy bit lu ne lañu lu ne da naka deg ci nopam bobu seigne touba ku neex la barke borom touba seigne touba ku neex la seigne touba ablaye cissa ñew ni mu ko ablaye cissa ana bu ci salu mu ko mbacke ñinga lay bëgg rek di la bëgg ci la bëgg mu ko mbaa ne kuñ duma tekkale kenn mu ko ana kay mbacke wa ñoo nga sa gis ñoom du duma rek mu ko ablaye cissa kuñ may tekkale ku ne da fek fañ may tudde mu tudde ngelaw di len waye kep ko ci yendo ci keur suba gi balon ci keur ngor yo tek dana genn ci xel ni genn ci xol yi lam ndu seigne touba ko wax de kuñ ma tekkelel ku ne dano yobou ko yendo ci keur suba gi ba keur ngor gi tek buñu bako yenn ci keur kepar dafa am ku wax seigne mor jamaka dafa ñew ci serigne bi tok ak dongo yi ben naru serigne ku rafet gi ci kaw es lol ak ñu met serigne boko xolal xam ci serigne ñu bindo rek ñu ci and ak ay talibé dik laal gi seigne touba laal mu daldi tok feram ko lay jakkato seigne ak tagna yam kala di wax ak seigne bi leg seigne wax leg wax delo leg seigne wax ko yagg ben nar ci mu andal ben talib daldi ni seigne mo dem ak seigne gis na seigne dem diko sa nar bi moy seigne niko cheikh ko mu xara cheikh seigne bi gis na seigne dem mu ko muñal tut ba jotaay bi yagg neena nu dem ba yagg nar bi ni serigne fulay war mu daldi bank tanki bu mujju nar bi waxatu day def ni ba yag nar bi fop ta di ta def fop ne ba yag nar bi su yoonu ko ci serigne lepp lu ci sunu serigne ba yo su serigne lepp lu barki borom du mom kay ku ñu tuddu tuddu la di nga mako defari bayni wa bayn dama yikun wa danas yasbu hasabun serigne touba amul morom motax seigne bekay bo don dir jam nga ndax bis mi nga tan di ci sante serigne touba sa tiant bop lolou ko ne seigne ko nangona ci lamine cheikh salih mbake muy sakal bi seigne touba di ko sante mourid bu ne seigne barke ko ci laaj digal da la neex ku ne seigne kenn ku ne fi xassal ya ko wote bi sante seigne touba ko ci laaj digal da la neex ku ne seigne barke borom touba ñepp la war waye nak xamoo woni bis bi boko jappé awul layti min shahr rabiul awal lay dajel yalna fayna lool waye bo ne ki xawma ku munu da nga xam ay bokkam yaggo ko ndax buñu wax jakkay mur ci kaw la sa keur mama tax waye sa mam seigne ali sambe ni ma tuddé mom dong la seigne fall wax ni seigne ala lu ko way jox ma jot ci fatlikuna ba tay muy wote ci tolo bur tolo bobu keur seigne touba amagul bobu bu magal ma sana jot magal gi tay bu ma sana jot bu magal di teru seigne ala moy wote mo ci taw yep ci tolo bur bo si dakar lo marché tolo tay ki bi nak fa centre commercial bi tolo bur lañ ko dan woyé xam nga yett yef xam bax na ci atti xam bax na ci séré xam bax na ci mirage xam bax na ci mënu mirage ko xam ni koy doon ñaata lañu goor ñaata la jigeen ñaata la di mbay li ma wax mako fekk señ alay wote tolu bur andak señ mor mbub leppay bax andak bay ci ron aw ñom andak magi taribe yoy bu ko defé mo di daanu di sasu jigeen ñi andi ay quartier ay cin ay bol ay palat ay kop ay kuddu baba dessel bi nga xamne mo wara dem Touba mu jox ko Serigne Fallou keur yi nga xam ci lañuy dalal gan ni ñu leen ko jox mu WS sama am Serigne Aliou Touba liggey ci kaw lolu mako fekke motax ko li xawma kum nur da nga xamul ay bokkam Serigne Aliou sama am Serigne Touba wax ni Serigne Aliou lu ko way jox ma jot ci danako yoni diko jox procuration tout touram sous région bi Serigne Aliou dara fa def waye li gëna yéme moy Serigne Aliou Samb gi kër bu ñu jëge Touba Kaolack Fatou ñu diko yëpp ko Touba auto biñ ko tek na fekke am lan lañ tek ci kaw auto ba akum matla ñu nan lal bi nak balal bi yéggu Touba ak Serigne Aliou ñu taxaw bu ko soxna Assougawa ñu aji lal bi wacc ko dugg ni soxna ci Serigne Aliou ñu ñu lal bi ko doon liggéey lo ngi ni Serigne Aliou sa ñitt ci na ci Touba ni kagn lako def mom da yalla nangul liggey ndax di liggey Serigne Touba bay ba Fatou ni la rob ci nga andale jeppal soirée am liggey sama ma fekk lo kon ngir du azar yalla na la yalla sun borom musul te la fa la ciat te Serigne Touba kat neena bo beugé mu ci ciat nang ma bëgg tursi an al akhraq wal kulubi mahabbati man tuqulubi neena man Serigne Touba gimi duma japp ciat duma japp ndax dama bëgg rasulullah kon non mouride ku ci bëgg Serigne Touba dama dëgg ciat la japp mour deug sax ciow ko ci manax lolu cheikh ibrahima fall da na wax ni ado bindal yengu ñu bind yengu mu ni bindal yok ñu yok mu da am bind ni seen yokul seen yengu wul yok neena yengu yok ci yengu rek lay li ni par rapport ak bo gisee fokkat yi ak moy kat yalla li ñu def bu dara ci ñu bari ci jamono bi dekk bi mbeur mo fi deg ñu dem na amerique di wuti doole di yokki doole bu amé combat ab supporter kep ko tagal bi diko fayal sa de bisculation yo fofé amna ño xam bu amé combat bu dé sé wér hôtel bañu noplo ay nit koy fay té ñoné lañu yor Serigne Touba len ko dox motax ngir mi ku yalla xër ci gey nga ko def delo Serigne Touba ya wara sant yalla ndax ku demul Allah bi Serigne bi rek dem bi dé frawna Serigne Touba ko wax dé fa man takku ngir rasulullah khidmatuhu مصاحب الصدق والاخلاص والحسن فلا يقاف ولا يدور ولا زمنا يسل الخائف تخم عن الدين وتخب الامدار لو رجل نده لي غا ديف لو سينسير لا شي ديس نان بو ماغال جوتي نك تاي تام سيرن موسى مباكي دون شيخ محمد البشير دا فا ما سو واخو ام سولو دا فا واخني بو لا يي تامبلي سيرن سي تامبلي وتل دايره اي يونيفورم سي طالب دي نتل اي تدي ني نورولي بور نيو خامي سا مورو موني da fa melni sax da fa xawa ñaaw ci talibé Serigne Touba nga ci sax sa mbolo moy xamni da nga leen melni ku leen di ñaas wala di leen marqué wala di leen dal ay xammi tay da wax ni mouride mourid Serigne Touba la jox Serigne bu ci mas melni nga wara mel mourid yépp say talibé li doon talibé bu ci melni nga wara mel te mourid Serigne sepp say kilifa li doon amna ci Serigne so xam ci Touba ñeneen di siar duñu seen talibé seen jikko leen neex rek amna mourid bu baax yo xamni ku ñu gis lu bokk Serigne Touba magal ko gis Serigne Touba ko ñu gis ko xamni ki am nañ ci woon yaakaar teral ko gi Serigne Touba koku mo talibu baax gis nañ ni am nga wasila waye li nga am ci wëndere yoonu Serigne Touba wi ci ay kilifa di leen teral di leen magal di leen dox sawërse te non la Serigne Aliou mero ndax Serigne Aliou mi yow Serigne Fallou Mbacke wax lolu du won talibu Serigne Touba talibu Serigne Manchou Ibrahim do Serigne Omar Malle rakam Imam Omar Malle gi xank bi won ci digg bopam bobé addu jum yoro tawlu ba daru mu ci te daru lancia kon lolou mel nonu yag na fi kenn ku nek bo nuro ko woro nur rek lepp dox tay tam ci li rek lañ lay nawé fop sa alal diko def ci Serigne Touba diko def ci khasside yi diko def ci njabotu Serigne Touba gi ci lool rek lay nawé bul défé ni li kat ay copar la ko may Serigne Touba di mo la ko may ni la ëppal suuf ngi ne khasside ki ken fa di len barke Serigne Touba ndax ni Serigne Touba rek lañu bëgg té itam wërsega ëppaté way mu ëppaté wul ak ko mëna doon ak lo mëna am li ngay def dong la ñepp def tuddu sedd lek lu tang nan lu sedd la ñepp def lolu mom Serigne Touba ko bu matalé na fit kenn ku xaral ci bëgg amul kenn ku mëna jéxal ci wërsega amul kon nak li am solo moy bo yégué ni li Serigne Touba la ko dox nga diko dello ci mom té ñam gëna rafété lolu ñepp la wara ñaanal ndax bu yoon yu bari won say kenn ci xaan dana top amna sama rom yo xamni yi ñola mak fouf té lu yëmu ci aduna rek ñu tuddu leen ci ñu leen fa di tassara lañ yor diko yaq ci lamb yi ci musique bi ci tiaxan yi kon buñu gisé koy def lu baax diko def ci Serigne Touba diko def ci yoru Serigne Touba yu waral fula encourager bu baax da no nga lay sant baax de la gëreub di ñaan ci dara ji Serigne Touba yalla nañ ko fekke waat ay aji at suñu xol sedd na bu baax deug nañ lool Serigne Touba dong lañ mësa gis ci ko xamni garab ko ma saronu ronu garab gi rek xobi garab ga ak ciaram yi tim sa bop bi nga julli fa mba julli wo fa mba nga dalu fa mba nga romb garab bi jall rek garab goge mom xam nga garab mat garab bu de mom ci sawar lay mucc ndax faaw dañ koy xam rek bam dess garab bu Serigne Touba ma saronu mba am to bantam ni de sutu ko xam mo tank matam ma dess ko xam liko gawa ray dal moy xanti dañ koy xanti diko lek ak di lek xaw ni di lek bantam lo ci am barke lo garab goge aw gu nak lutu fa gor ay gore do tuddu sang way bu yagge bu fa joge jakale don baaju ma ba pech ni dile kokku lum laal lu barkel bu ko laal barkel amaron dur go xam daana wax kuma laal bax ku laal kuma laal bax way kokku Serigne Touba rek lay wax yalla nu yalla tass ci barkel ne ñepp dole gor goru bax nu santat fe bi te ñaanal Cheikh Moustapha yagg fi lool te wër ndax kilifa la go xamni gi kat ay kem bare ay kemam baretul te itam yalla ko bindé mu mel waye nak bam laq ngeureum yag na doomi Serigne Touba ju magako djibul Serigne Bassirou te yag na fek bayam ci Serigne Bassirou mbacke Serigne Touba daana wax ni kuma jur mo gën kuma jurul kuma yar mo gën kuma yarul Serigne Bassirou neena man dama mo jur moma yar yar yoyep amna ko Serigne Touba ñaar ci ko ci jurum takkono ko Serigne Touba yu takkani ko tan di lek de suñu mom di fek ay jotaayam xam mag ni xam pastif téré bi mu liggé ci Serigne Touba mo ñu baax na xadim encyclopédie la bo xam bi ku bëgg waxtan ci Serigne Touba yu faaw nga ci del lepp 515 page moko bindal bopam ci loxom hakka ali cheikhuna sidi mo mané nang xam mag ñepp ci ne bo mo doon defo tay conférence ci Cheikh Ahmed Doumbé dama ubbi mënul baax xadim la ci Serigne Bassirou Mbacke ci Serigne Doumbé xajul ci bu re Cheikh Boufal non bu re Cheikh Boussar non bu de kenen non ni la xamé mag ñepp xam dox yi ni xam ko seef Serigne Touba gëreum ko deng ko yi gëna cher ci mom muy ndayam niko proxan go be bëgguma bu gënt bëgg na ganal yi defa sax ñël ñu defa deug cour ñël soxna ci deg ak not ci nopp mu diko dundal wote magal ga fete wo salum motax Serigne Fallou Mbacke Mbax daan wax ni waaw fa ka wax jam rek ka wax mu jam rek digeenté nday ak dom jam rek digeenté nday ak dom bu nday toge fete mom moñ dom je nek fete ram digeenté bi xamna ni jam rek te ni ndax beut ba juk Serigne Fallou tek ci diko tilka Touba wax ni kawlah illah kawlah gogou école talibé ni ay tiaré gën mel ci école lamb wala ay passé lolu né kawlah mel ci école talibé da lolu ci ëpp yalla Cheikh Mohamed Bachir ma nga xamni mom la Serigne Touba jur yar ko mu sañton kawlah Serigne Moussa ka néna salamu alaykum yeen mu di ci sadu bi ñu ñu leen ma ko dub rew ya ahla sadu bashiru nuru bayam ci zahir wa batin ku gis ko ko gis ki xamni bamba nga salu ku wal alim al nahrir xam xam baraw na xel te taram ba ak nanam nga domal na salu fa badr na da ngare mu shamsun li kawlakh ana rabbilillahi fi am salu seigne fallu mbake ni kawlakh ilakh se keur mam seigne ale fa la seigne fallu mbake da dal fa la ko sengor jeuk fe di def tourner di campagne boba ken xamuko ci rew muy xecioré mak lamine ngey nga xamni citoyen français di domou nak wutiliko mohammed lamine motax dole man deug fouf te seigne touba nak dole ju and ak deug la du manant l'union de la force et de la vérité est invincible moy seigne touba kawlax la ko fe ñu ko taw ñom ñom jeen bakke ñom ñom amel ci ndaw ci ibrahim seydou ndaw ni se ngor tawal seigne fallo ko kawla mu def ko ko touba rek moy fe waye ñu ñu ko seigne ale xam ko xamante ñu ko man mi may fe may bu def ñu ko touba rek la def fek ko touba mu dor ko fek touba seigne fallo ko fek fi touba jekk ko djuma ji doxna la yow mune ko mbacke soma ñaanali bama fa na gindu ci liggey seigne touba mune ko doxna la yow lolé keur seigne ale la xew kon nek kenn ku ne xam sa bop bar na ñu xam ñak xam seen bop mo leen duggal ci sanar mi ñu nek di fo ak mo yalla ak taxaat te ñu bax leen ñu bax leen meñ lañu yor lepp seigne touba ko tek seen ñu du ko foy barke khadim rasul bar na ko xamni ci limu wor tey mi sax touba rasul touba kon nak delo naar bi xorom ci bax na ci lool il faut être reconnaissant te seigne touba kat neena bo gisé rabu xewal bu ko abattre bu ko dañé bu ko jam ben sox bu dul tan soxu tant néna rabu xewal soxu tant rek ko meuna dañé néna ak ni'matu in shukr tarra wa in kufra tarra néna xewal bo santé rek mu sax bo wé dé rek mu top té sant nak yombul mbolém jaamu yalla yi sam borom duglé lu ci nek amna ñukoy def amna ñukoy dul def wa yalla dal limu xép ñukoy def moy sant néna ñu ngey way sant inna allaha la shukrun ala an-nasi walakin aktsara an-nasi la yashkurun ndax dof du sant dof boko defé du ko xam boko defé len du ko xam motax dofu jundé jundi rak yalla du ko fay dara du sanga bopam babu sanga yaayam yalla du ko fay len tiya dof du sant ba doon du sant ku reuy du sant ku iñan du sant ku nay du sant ndax lepp lo yëkëti na ko santé bo xolé ci sabab bis fu mu ci xat kon nak an ni'matu in shukran qarab seigne touba dina xewul bo santé rek dana sax kon yalla ci xewul sax bax yak bokk tan bi no ngi len di nuyu wat len ziar bax
5: Benno FM 106.0

يسوق سرمدا لخير الله.

قدحا ولا إله إلا الله الله ربي دائرا وباطنا

0: képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres, ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 1 million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk, lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfi borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati bum laal suuf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

يسوق سرمدا لخير الله.

آمنت إيمانا يقود للعجب.

سيدنا محمد سيد الزكاه.

Thank you.

Thank you.

من الجلال والفتور.

ಅಂತ

I'm gonna

ولا تضع